0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov Radija Sraka. Prebudili ste se v sobotno jutro, danes je 22. august. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

približuje se 23. avgust, Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2012 za dan spomina razglasila tudi slovenska vlada. Odločitev je temeljila na resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu iz aprila leta 2009, ki jo je podprla velika večina evropskih poslancev, vključno slovenskimi. V spredje je postavila trpljenje žrtev kot osrednji skupni imenovalec. Od tedaj je preteklo že precej časa, a težko bi trdili, da se situacija na tem pomembnem polju na slovenskem v mnogo čem spreminja na bolje. Seveda ne negiram številnih pomembnih dejanj posameznikov nevladnih organizacij ter vladnih in parlamentarnih situacij, ki kljub zaviranju, nagajanju in zaostrovanju tovrstnega dela orjejo ledino na slovenskih poljih smrti. A ob vsem naštetem in opravljenem ima človek še vedno občutek, ki ga ne vara, da bi bilo zlasti na polju politike nujno potrebni še mnogo dejanj. Ko se vedno znova in nehote primerjajo koraki Poljske, Nemčije, Litve, Madžarske, Češke, Slovaške in drugih nekdanjih držav za železno zaveso, je viden precejšen zaostanek slovenske države, je še napisala dr. Andreja Valič-Zver na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Dobro jutro.

Notranjih ministar Franci Matas je na včerajšnjem srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imate državi več točk, ki jo družijo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program v živo. Dobro jutro!

Radio Sraka. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ure je 6, Radio Sraka, novice. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje bo danes nad nami še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe. Na jugozahodu Slovenije lahko tudi kakšno nevihto. Na Primorskem, kjer je včeraj nevihtna celica povzročila največ težav, bo danes potekalo še odpravljanje nastale škode. Ob nevihtah so se pojavljali močnejši nalivi, na Primorskem so sunki vetra dosegli tudi blizu 100 km na uro. V osrednji Sloveniji in vzhodu pa so bili sunki vetra od 70 do 80 km na uro. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Dars je sporočil, da je sistem sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih slovenskih avtocest tehnično pripravljen. Pred začetkom delovanja mora zaključne postopke izvesti še policija, ki bo sistem upravljala in obravnavala prekrške. Merjenje bo potekalo pri Trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Brodom in Vodicami proti Kranju ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Sistem bo meril povprečno hitrost vozil na celotnem odseku. Dars poudarja, da je namen predvsem umirjanje hitrosti in večja prometna varnost. Sistem je vzpostavilo podjetje Intermatic za 530 tisoč evrov z DDV, zaradi zamude pa mu lahko Dars obračuna pogodbeno kazen. O tem, ali jo bo uveljavljal, bodo odločili po prevzemu sistema. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Papež bo dan začel z obiskom San Marina, ki ga na 60 kvadratnih kilometrih v celoti obdaja Italija, šteje pa 33 tisoč prebivalcev. Tam se bo srečal s predstavniki ene najmanjših držav na svetu in iz balkona palače na trgu Piazza della Liberta pozdravil zbrane ter jim podelil papeški blagoslov. S predstavniki cerkve se bo srečal v baziliki San Marina. V popolnoma zasebnem delu obiska bo nato obiskal skupnost Augustink v samostanu svetega Antona Padovanskega v italijanskem Penabiliju. Prav trenutni papež je novembra 2012 takrat še v vlogi generalnega priorja reda Augustincev, da v tja iz Siene premestiti štiri redovnice, s čimer je okrepil njihovo prisotnost na območju, poroča Vatican News. Od tu bo papež odpotoval v Rimini, priljubljeno letoviško mesto na Jadranski obali, kjer se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, ki se v mestu odvija vsak konec avgusta. Tokratni dogodek, ki združuje vero, kulturo in politiko, poteka od petka do srede. Pred njim se je kot prvi papež srečanja leta 1982 udeležil Janez Pavel II. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov, ki jih je to poletje papež opravil nedaleč od svojega doma. Marca je denimo obiskal tudi Monako. Šport. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tour ulovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo kar sedem Slovencev. 27-letni Pogačar bo po petih zmagah na Turu in enem slavju na Giro danes začel še špansko misijo. Zmago na Vuelti, na kateri je debitiral leta 2019, odtlej pa ni več nastopil, bi postal deveti kolesar v zgodovini zmagami na vseh tritedenskih preizkušnjah. Že prvi dan v Monaku, kjer živi in dobro pozna ceste, je eden izmed favoritov za etapno zmago.
Pogačar bo pred zadnji na startu današnje 9,4 km dolge in tehnično zahtevne vožnje na čas po Kneževini. Startne rampe se bo pognal ob 19.19. Minuto za njim bo kot zadnji nastopil Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, ki pa je imel v pripravljalnem obdobju veliko težav zaradi trka z avtomobilom. Dirka po Španiji bo na sporedu do 13. septembra, ko bo na vrsti zadnja etapa v Granadi. Kolesar je na poti do tja čaka okoli 3300 km in kar 58 tisoč višinskih metrov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, ob morju do 30 stopinj Celzija. Obeti: v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Preverimo še temperature, izmerjene ob petih. Celje 17, Črnomelj 18, Nova Gorica zmerno oblačno 19, Kočevje 17, Kredarica delno oblačno 6 stopinj. Letališča. Cerkli ob Krki dežuje 19, Edvarda Rusja na Maribor oblačno 17, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Portorož zmerno oblačno 20 stopinj. Lisca pretežno oblačno 14, Ljubljana pretežno oblačno 17, Rateče manjša ploha 13, Murska Sobota Postojna in Novo mesto zmerno oblačno 18 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, tam je promet oviran. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je v delovni zapori zaprt desni prometni pas, danes do 11. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka predvidoma do 5. zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Dobrih 9 minut čez 6. Slišali ste prve jutranje novice na radiju Zraka.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Sobota je 22. avgust in pred nami predzadnji počitniški vikend. Na cestah zato pričakujemo tudi povečan promet, predvsem proti turističnim krajem in nazaj proti notranjosti države. No, v današnji soboti boste skozi dan deležni prometnih informacij, preverila bom, kakšno vreme nas čaka čez vikend, in izpostavila nekaj dogodkov, ki bodo zaznamovali današnjo predzadnjo avgustovsko soboto. Med drugim boste slišali tudi najpomembnejše novice, tako doma kot po svetu, no glavno besedo pa bo imela tudi glasba. Seveda po vaših željah v nadaljevanju tja do 6:30. Zato vabljeni na telefonsko številko 073322100 ali pa svojo glasbeno željo preprosto napišite in jo pošljite na 073322100. Dobro jutro, zvalov Radia Zraka, 14 minut čez 6 je.

0: Ena splošno sploh vsem ljudem dobre volje v Sloveniji.
1: Hvala lepa, Neška, hvala lepa in dobro jutro ter dobrodošli.
0: Tako, danes sem si zaželela pesem od Filipa Kranjca, Iščem te že leta.
1: Ja, pesem sem pripravila, Neška, uživajte v izbrani melodiji, želim vam kar se da lep in uspešen vikend.
0: Enako tudi vam in vsem. Upam, da bo ta pesem še koga spravila po konci in v dobro voljo.
1: No.
0: Naredite si dan po te pesmi.
1: Krasno, Neška, lepa hvala za lepe želje in lepe besede, vse dobro vam želim.

0: Tole je bil Filip Kranjec in skladba, ki nosi naslov Iščem te že leta. Franc pa pravi, lažje napišem, kot vas dobim, bi verjela. Čeprav je telefonska številka trenutno prosta, lahko še vedno pokličete. Franc je izbral skladbo Franca Koširja Lovske laži.
1: Kar je stres prima fin, kar hočem vse si ulovim od rib. Jelena pa domnicke, po zraku streljam in

Takole še eno sporočilce na Facebook profilu Radija Sraka, mi pa gremo na morje v Dalmacijo, Baška voda smo si zaželeli od Oliverja Dragojeviča, je sporočilce napisala Tanja. Tanja, uživajte srečno na vaših poteh in upam, da se vrnete domov zagoreli in polni novih doživeti. Še na uro poglejmo, slabih 5 minut ostaja do 6:30.

0: Pol pred pol siedmo, pa dobro jutro še nekomu.
1: Dobro jutro, Stane iz Galaberke.
0: Lep pozdrav, Stane, tudi vam prijetno dobro jutro, tako sveže, avgustovsko.
1: Ja, moja glasbena želja pa je od mladih asov odpuščanje ljubezni.
0: Odpuščanje ljubezni, zanimiv naslov, bomo slišali v pesmi, kaj pravijo člani ansambla As, a ne, mladi asi, tako. Stane, tudi vam eno lepo, krasno soboto voščim.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala
1: lepa.
0: Tudi vam, srečno, lep pozdrav. Še slaba minuta ostaja do pol sedmih, če bo še kakšna zapisana glasbena želja na Facebook profilu ali pa na elektronskem naslovu, jo uvrstim v tale jutranji program. Sicer pa vam želim srečno in uspešno začeto tole soboto 22. avgusta.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Micka rojeva prvega otroka, pravzaprav dvojčka. Kako sta z Janezom srečna. Vse je že pripravljeno, posteljici, voziček za dvojčka. Vendar Micka slabo pomaga pri porodu in ta se je zavlekel. Končno sta se rodila fantek in deklica. Takrat pa babica reče zdravniku: "Gospod doktor, še ena glavica." Zdravnik pogleda na uro in reče: "Žal mi je, predpisan čas je potekel in naj ostane kar tam, kjer je."

15 pred 7, sobotný jutranji program na Radio Sraka. Spremljate čas za dnevni horoskop 22. august, pišemo. Oven, prevzeli boste pobudo za spremembe v skupnosti, kjer vam bodo vsi sledili in želeli pomagati. To vam bo dalo veselje, a na koncu boste nekoliko razočarani. Bik, želeli se boste dokazati, nepremišljeno predlagali cel kup stvari ter si naložili dodatno delo. Odmakniti se ne boste mogli, saj imate vse prave rešitve. Dvojčka, ne prepirajte se, zmagovalec boste, če le ustrajate v svojem sistemu ter se dokazujete z rezultati. Vse ostalo bo naporno, zato se sploh ne prilagajajte. Rak, zdelo se vam bo, da ste osamljeni, čeprav boste v družbi. Nikakor se ne boste mogli uživeti, čeprav ste bili vi pobudnik. Sprejmite, da se nekaj že zaključi. Lev, ponosni boste nase, čeprav ne bo nihče videl vaših rezultatov. Zadovoljni boste, saj ste našli dober način delovanja ter imate vso podporo vam pomembnih oseb. Device, pretiravali boste z dokazovanjem ter si lahko sami izkopali jamo. Ne ustrajajte pri komentarjih, ki niso iskreni, saj bo resnica prav kmalu prišla na dan. Tehtnice, srečni boste, saj bosta vaš trud in ustvarjalnost končno vidna navzven. Ljudje vas bodo začeli bolj ceniti ter vas podpirati v smeri, ki vam je zelo všeč. Škorpijon, ne izčrpajte se pri besedah, bolje je, da se konkretno lotite svojih idej ter sami naredite dolgoročen načrt. Le tako boste drugim pokazali pravi pomen. Strelec, odprti boste za spremembe, čeprav jim boste sledili le s čustvi. Ta bo dominila, vi pa boste spet na stari poti in bolj utrujeni. Razmislite, kaj hočete. Kozorog, ne spreminjajte svoje poti, temveč se odločite, po katerih merilih želite živeti. Če res hočete prave rezultate, boste morali poiskati svojo stabilnost. Vodnar, sploh se ne zavedate, koliko nemira je v vas, ko ga boste želeli sprostiti med prijatelji in znanci, usoda pa vas bo usmerila popolnoma drugam v preteklost. Za konec še ribi. Zdelo se vam bo, da se je vse obrnilo na glavo ter da vsi čakajo na javno potrditev za sodelovanje z vami. Sproščenim pristopom boste dosegli veliko več. Prijetno, predvsem pa uspešno soboto želim 12 minut pred 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Klub za konjski šport Šentjerne prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сраќа радио кихима.
1: Ура е 7. Добро јутро, час за новице. U zadnjem tednu augusta bo v Novem mestu potekalo zaključno asfaltiranje cestišča Zajdlove ceste, nato pa bo na cesti, katere prenova se tako bliža k koncu, znova uveden dvosmerni promet. Na Jakčevi in Ragovski ulici, ki jo obnavljajo od julija, pa bodo v zadnjih dneh augusta popolno zaporo spremenili v polovično, sporočajo iz občine. Asfaltiranje zaključnega sloja cestišča Zajdlove ceste bo potekalo po polni zapori in sicer od torka od 18. do srede do 19. ure. Na ta način se prenova in obnova ceste, ki v več fazah poteka od septembra 2024, postopno bliža k koncu. V prihodnjih tednih bodo sledila le še zaključna dela, kot so urejanje okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, vendar zapor na cesti ob tem ne bo. Težko pričakovana prenova Zajdlove predstavlja velik korak v procesu sistematičnega urejanja tistega dela cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti mestne občine Novo mesto, pri čemer občina ceste ureja v načrtovanem vrstnem redu ter obsegu, ki ga novomeški promet še lahko prenese. Ključni cilj pri tem ostaja jasen – zagotoviti urejeno prometno infrastrukturo, ki omogoča varno udeležbo vsem udeležencem v prometu ter podpira trajnostne oblike mobilnosti, so zapisali na občini. Prenova Ragovske in Jakčeve ulice pa je stekla konec julija. Gradbena dela, ki so potekala po polni zapori ceste, so zaključena, v nadaljevanju pa se bodo dela nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami, so še zapisali na občini. Na sejmiščnem prostoru na Turopolju v Šentjerneju bo danes potekal tradicionalni Jernejev sejem, ki je eden od osrednjih dogodkov letošnjega praznovanja občinskega praznika Jernejevo. V sklopu današnjega programa bo popoldne sledila še Jernejeva povorka, ki bo skozi središče kraja predstavila lokalna društva, tradicijo in ustvarjalnost šentjernejskega okolja. Od 19. do 22. ure bo na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja potekal Jernejev živžav z raznolikimi aktivnostmi za otroke, medtem ko bodo večer sklenili z Jernejevo veselico. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deli Blatska peščara na severovzhodu države Evropsko unijo zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito, je sporočil vodja sektorja za izredne razmere pri srbskem notranjem ministrstvu Luka Čavšič. Dodal je, da so sicer prebivalci naseli na območju trenutno varni. Kljub temu je opozoril, da se razmere v Deli Blatski peščari zelo hitro spreminjajo, zato se je njihov štab odločil zaprositi za mednarodno pomoč, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Izpostavil je, da je na terenu prisotnih veliko gasilcev, skoraj 400 pripadnikov različnih služb. Pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko protipožarno letalo Iljušin. Glede mednarodne pomoči je Čavšič pojasnil, da so Evropsko unijo zaprosili za letala z nosilnostjo več kot 10 ton in 5 helikopterjev z nosilnostjo več kot 4 ton vode. Zaprosili so tudi za 10 specialnih vozil, primernih za vožnjo po pesku. V Srbiji že približno 2 tedna divja več 10 gozdnih požarov. V Deli Blatski peščari na severovzhodu države je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Šport. Z otvoritvino slovesnostjo v italijanskem Tarantu so se sinoči uradno začele 20. sredozemske igre, na katerih nastopa številčna slovenska odprava. Sprva načrtovan odhod na otvoritveno slovesnost je sicer odpovedala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Taranto bo prizorišče iger vse do 3. septembra. Slovenijo bo na letošnjih igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panogah. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Danes se bodo športniki na jugu Italije merili v 13 panogah, med drugim tudi slovenskimi predstavniki v plavanju, kolesarstvu, kajaku, kanuju in na številnih drugih prizoriščih. Vreme napoved za Slovenijo. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta, od vzhoda doteka hladnejši in razmeroma blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Pretežno oblačno bo, več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas. Še bodo občasno krajevne padavine, v krajih južno od nas lahko tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob 6. Celje 17, Katarina nad Ljubljano in Kočevje 16 stopinj, Kredarica pretežno jasno 6, Portorož pretežno oblačno 20 stopinj, Lisca 14, Ljubljana oblačno 17, Postojna, Murska Sobota in Novo mesto zmerno oblačno 18 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Krajši zastoj je na dolenski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 13 uro, ter na nekaterih primorskih cestah med 6 in 16 uro. Na dolenski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani je v delovni zapori zaprt desni prometni pas, danes do 11. To so bile novice na Radiu Sraka, dobrih 8 minut čez 7 kažejo urini kazalci.

Instrumentalna skladba veselih muzikantov nas je pripeljala do 7:16 minut. Sobotni jutranji program na Radiu Zraka spremljate 22. august, pišemo. Vsem godovnikom in vsem, ki danes praznujete, vse dobro iz studija Radia Zraka voščim, sicer pa vabljeni k spremljanju in poslušanju našega programa tudi od 9:30 naprej. V oddaji Naš vsakdanjik boste več izvedeli o igrah prijateljstva, ki se bodo v Novem mestu zgodile prihodnji konec tedna. Več o tem bosta povedala novomeški podžupan in pa vodja za šport v zavodu Novo mesto, gospa Kaja Petrič. Vabljeni torej k poslušanju in na spremljanju od 9:30 naprej. Ob 9:30 izbiramo vižo dneva, zato boste lahko tudi danes za njo glasovali in izbirali, sicer pa kot že rečeno, glasba je tista, ki bo imela tudi v današnji predzadnji avgustovski soboti glavno besedo. Dobro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Spodnje Bojsno, nizkonapetostno omrežje, Piršenbreg, Žitnik, v ponedeljek 24. avgusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno omrežje Pečnik, Barbič in Šentlinart do proge, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno omrežje Kapele, v ponedeljek 24. avgusta, v torek 25., v sredo 26., v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno omrežje Podvinje desno, v ponedeljek 24., v torek 25., v sredo 26., v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta, predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, Dobrava, nizkonapetostno omrežje Jeke, v torek 25. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizkonapetostno omrežje Androjna, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v torek 25. avgusta, predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v torek 25. avgusta, predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis, v četrtek 27. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota 22. avgusta. Ob 8. juri Jernejev sejem. Ob 18. juri Jernejeva povorka. Ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
2: Dobar dan želim poslušalcem naše oddaje. Sočno sadje naj bo vedno na voljo tudi otrokom, tako kot voda ali čaji iz zeliščin sadja. No in kaj je liofilizacija? Suša pa je precej prizadela listno zelenjavo. Zato preostanek rešimo in posušimo vse, kar sodi med jušno zelenjavo. Torej, vroči dnevi, ki nas že spominjajo na pretirano vroče poletje, zahtevajo temu letu tudi primerno prehrano. Lahko ukrotimo z gosto hrano, lakoto, žejo pa pogosto spregledamo. Otroci zatopljeni v svojo igro pozabijo na žejo, kar pa lahko privede do dehidracije. Otroku večkrat ponudimo primerno pijačo, najbolje vodo, čaj, kompot ali sok. Zelo prijetno odžeja in otroka tudi nahrani sočno sadje. Dobro zrele marelice so lahko samostojen obrok za malico. Marelice vsebujejo vseh vrst sadja, največ provitamina A, B1, B2 in vitamin C, ter za razvoj pomembne rudnine, kot so kalcij, fosfor, kalij in železo. Z 200 grami svežih marelic pokrijemo dnevno potrebo telesa po karotinu, ki je nujno potreben za vid, delovanje presnove, zdravo kožo in sluznico. Prijeten kiselkast okus pa marelicam dajo sadne kisline. Na sadno zelenjavni okuse otroci najhitreje navadijo z okušanjem lubenice. Ta vsebuje do 13% sladkorja, do 21% vode, pektinske snovi, vlaknine in do 10% vitamina C. Uživanje večjih količin lubenice se priporoča pri ledvičnih kamnih in zastajanju seča, za krepitev in osvežitev organizma ter nego obraza. No, poleg jabolk pa so nam vse leto na voljo pomaranče in limone, brez katerih si kar ne moremo zamisliti osvežilnih napitkov. Domovina pomaranče je Kitajska, kjer so jo sadili že 2000 leti pred našim štetjem. Poleg limon veljajo pomaranče za kraljico vitamina C. V eni pomaranči je do 50 mg vitamina C, priporočeni dnevni vnos pa je od 45 do 60 mg. Vsebujejo vitamine iz skupine B s poudarkom na pantotenski in folni kislini ter rudnine kalcij, magnezij, kalij in mikroelementi v sledeh. V mesu sadeža so tudi bioflavonoidi, rastlinske obrambne snovi, ki vitamin C varujejo pred oksidacijo. Vitamin C je antioksidant in neutralizira proste radikale, ki povzročajo vnetja. Zelo uspešno pomaga pri bronhitisu in astmi. Odpornosti pridobimo, če na dan popijemo vsaj 200 ml sveže iztisnjenega pomarančnega soka. S tem preprečujemo tudi tekobe z očmi, na primer srbeče, suhe ali pekoče oči, ki so posledica pomankanja vitamina C in A ter cinka. Pomarančni sok pomaga pri ravnovesju holesterola, znižuje krvni tlak in zaradi kalija preprečuje zaprtje. Pomaranča kot sadež je nepogrešljiva tudi pri pripravi jedi. Predvsem pa k belemu mesu pripravimo na primer pomarančno omako. No, zeliščni čaji pa so stari toliko, kot je stara človeška civilizacija. Iz roda v rod si človek prenaša izkušnje o tem, kako si lahko pomagamo ob morebitni bolezni s tem, kar mu daje narava. Ko še ni bilo drugih oblik zdravljenja, je ljudsko zdravilstvo za posamezne bolezni iskalo zdravilne rastline za blažitev bolečin, celjenje ran in bolezni. S pridobljenimi izkušnjami so ljudski zdravniki, torej zeliščarji, najprej po ustreznem izročilu prenesli, kasneje pa zapisali, katere rastline pomagajo pri določeni bolezni. Pri nas ima pitje domačih zeliščnih čajev tradicijo, kar ni naključje, saj na geografsko tako raznolikem področju uspeva veliko vrst samoniklih rastlin, ki so primerne za čaj. Večino uporabljamo za čaj v obliki čajnih mešanic, nekatere pa tudi posamezne, kot so na primer kamilica, lipa, materina dušica, bezeg, meta, hibiskus, šipek, melisa in tako dalje. Nabrana in posušena zelišča ali njihovi posamezni deli se imenujejo tudi droge. Vedeti moramo, da je v primerih hujših akutnih ali kroničnih obolenj nujna pravilna diagnoza, ki jo lahko postavi le zdravnik. Na osnovi te predpiše terapijo, ob kateri se lahko pogosto pije tudi zeliščne čaje, ki lajšajo določeno bolezen. Le v primerih, ko gre za lažje oblike prehlada, prebavnih motenj, slabega spanca in podobno, lahko uporabljamo izkušnje ljudskega zdravilstva. Pitje zeliščnih čajev je pravi užitek, saj si lahko napravimo napitek, ki odžeja, osveži ali okrepi. Med take vrste čajev sodi šipkov čaj, ki je prijetnega nevtralnega okusa in vsebuje veliko vitamina C. Pripravlja se iz posušenega ploda divje vrtnice. Kot napitek nas odžeja in deluje blago odvajalno. Podobne lastnosti ima tudi hibiskus čaj, ki poleg okusa in privlačne barve vsebuje tudi vitamina A in C. Svoje vrsten okus in von ima metin čaj, ki ga pripravljamo iz listov poprove mete. Blagodejno deluje pri težavah z dihali in želodcem. Skodelica metinega čaja pred spanjem nas pomiri. No, nadalje lipov čaj pripravimo iz cvetov lipe, odnosno lipovca, ki je prijetnega vonja in okusa. Mi ima učinek odvajanja vode in pospešuje potenje pri prehladnih obolenjih. Med številnimi priljubljenimi domačimi čaji je tudi bezgov čaj iz cvetov in tudi bezgovih jagod. Čaj vsebuje vitamin C in druge sestavine. Zeliščne čaje, ki jih v tem času že lahko nabiramo in sušimo, pripravljamo kot prelitek ali kot prevretek. Že v davni preteklosti so bili sadje in gozdni sadeži pomembno živilo, ki so mu s sušenjem podaljšali užitnost. V vodi namočeno suho sadje postane voljno in lažje prebavljivo, voda, v kateri se kuha, pa postane okusen napitek. No in na osnovi kuhanega sadja so nastali tudi sadni čaji. Mešano suho sadje zmeljemo in zdrobimo v sadni čaj, ki ga pripravimo kot prevretek in to brez sladkorja. Tako, in po kratkem predahu bomo nadaljevali z nasveti.

Poslušalka sprašuje, kaj pomeni liofilizacija. Torej, odgovor sledi v nadaljevanju oddaje. Liofiliziranje je postopek sušenja zamrznjenega živila, ki je znan že nekaj desetletij. In kako poteka? Kuhano ali sveže živilo najprej na hitro globoko zamrznajo na minus 20 do minus 50 stopinj Celzija. Sledi ustvarjanje vakuma v komori, kjer je živilo. Potem živila rahlo se grejo oziroma v komori ustvarijo pretok zraka. Zaradi podtlaka se led spremeni v vodno paro in izhlapi iz živila, ne da bi se vmes spremenil v vodo. Postopek traja nekaj dni, hrana oziroma živilo pa med njimi izgubi skoraj da vso vodo. Ostane le okoli 2%. Tako posušena živila nato zapakirajo v embalažo, ki je nepropustna za kisik, odnosno zrak. In katere so prednosti? Ob takem sušenju živila ohranjajo skoraj da vse lastnosti svežega živila, česar z drugimi tehnikami sušenja ne moremo doseči. Tako posušena živila so izredno lahka, postopek pa je primeren tudi za sušenje bolj občutljivih živil. Če so primerno hranjena, torej brez dostopa kisika, imajo tako sušena živila tudi dolgi rok trajanja. Ima pa to tudi slabe lastnosti. Slabost je dolgotrajnost postopka in velika poraba energije. Sam postopek liofilizacije je približno 3 do 4 krat dražji od klasičnih postopkov sušenja, zato so tudi liofilizirana živila draga. In še uporaba. Liofilizirana živila pred zaužitjem namočimo v vodo in tako dobimo živilo, ki je po okusu in hranilni vrednosti podobno svežemu živilu. Pri nas je na trgu največ liofiliziranega sadja, predvsem jagod, malin in borovnic, ki jih s klasičnimi metodami sušenja težko posušimo. Liofilizirana pa lahko so tudi meso, jajca in druga živila, ter cele že pripravljene obroke. Ti so nadse priljubljeni med pohodniki in alpinisti, saj so izredno lahki za nositi in enostavni za pripravo. No in še nekaj besed o posušeni jušni zelenjavi. Večji delek pridelanih vrtnin použijemo sveže ali shranimo kot ozimnico s pomočjo različnih metod konzerviranja. Posušena jušna zelenjava je izdelek, ki ga dobimo iz celih plodov ali delov plodov svežih in zrelih vrtnin, njihovih korenov ali listov. Vsem delom zelenjave se po ustreznem fizikalnem postopku odzame voda do take stopnje, ki jim zagotavlja kakovost in uporabno za daljši čas. Kakovost hranka je odvisna od načina pridelave surovine –

0: zelišč in semen so nam na izbiro različni sušilniki. Za manjše količine živil zadošča namizni gospodinjski pripomoček, to je tako imenovani biosušilnik. Za večje količine pa so primerni montažni sušilniki, ki jih je na tržišču že veliko vrst. Za pripravo jušne mešanice posušimo rdeče korenje tako, da sveže izkopanega dobro očistimo, operemo in blanširamo 5 minut. Pripravljeno maso razdelimo v tanke sloje na zračno podlago in sušimo pri temperaturi do 75 stopinj Celzija. Vsebnost vode mora biti čim manjša, do 7 odstotkov, ker s tem ohranimo večjo količino vitaminov. Posušeno korenje shranimo v nepropustno embalažo, to so stekleni kozarci, in jih tesno zapremo, ker je shranek zelo hidroskopičen. Hranilna vrednost 100 gramov posušenega korenja je dokaj visoka in vsebuje približno 369 kilokalorij. Sestavni del jušne mešanice je tudi posušena čebula. Za sušenje je primerna dobro zrela in zdrava čebula. Odstranimo iz oranje liste in nato narežemo na 2 do 4 mm debele rezine, ki jih sušimo do 5 ur pri temperaturi do 65 stopinj Celzija. Še bolje je, da naravnamo začetno temperaturo na 90 stopinj in jo nato počasi znižujemo do 55 stopinj Celzija. Delci čebule so suhi že po 2 urah. Za kilogram suhe čebule potrebujemo 7 kg sveže. Tudi suha čebula se najbolje ohrani v dobro zaprtem steklenem kozarcu. Jušni mešanici močno poudarijo aromo tudi posušeni peteršiljevi listi in tudi koren. Vse dobro očistimo in poljubno narežemo ter sušimo pri temperaturi do 60 stopinj. Za kilogram suhega peteršilja potrebujemo približno 7 kg sveže surovine. Na enak način posušimo tudi liste špinače, vendar brez stebel in peclev. Tako. Želim vam lep in uspešen dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Radio Sraka.
1: Še enkrat dobro jutro, dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas za Vižo dneva na valovih Radija Sraka. Jutri bo Šentjernej v znamenju konj, na hipodromu bodo potekale kasaške dirke, zato sem za današnji zbor Viže pripravila tri pesmi, ki jih povezujejo konji. Poslušali bomo tri različne skladbe, v katerih imajo glavno vlogo prav ti plemeniti štirinožci. Na koncu boste imeli zadnjo besedo vi, poslušalci, ki boste izbrali svojo najljubšo. Prvi predlog, ki ga poslušamo, je v izvedbi ansambla Henček na konjske dirke.

Slišali smo prvi predlog u izvedbi ansambla Hinček na konjske dirke, drugi predlog Avsenik, Sinko in Koniček.

Tole je bil drugi predlog ansambel Avsenik Sinko in Koniček in še zadnji, tretji, preden boste lahko glasovali za predloge za današnjo višo dneva pred zadnjo mesecu avgustu. Tone Kmetec, moj očka ima konička dva.

0: Tako, slišali smo vse tri predloge za izbor današnje Viže dneva. Naj jih še enkrat ponovim, za koga lahko glasujete. Prvi predlog ansambel Hinček na konjske dirke, drugi predlog ansambel Avsenik, Sinko in Koniček ter tretji predlog Kmetec Tone, moj očka ima Konička 2. Tako, čas je za glasovanje, kot je rečeno, kdo bo postal zmagovalec in katera bo Viža dneva je odvisna od vas in vašega glasovanja na 073322100. Lepo zdrav! Halo, halo?
1: Lepo zdrav.
0: Nač se sezuvat, kar oglasite se. Frenk, pozdravljeni, dobro jutro, dobar dan.
1: Ja, danes je osvežito nam dala nekaj.
0: A ne? Ja.
1: Neki duše.
0: Res. Katero skladbo?
1: Bomo kar Hinčka.
0: A kar Hinčka?
1: A, seveda.
0: Evo, zapisano, Frenk.
1: Gremo v komendo.
0: O, lepo, na konjske dirke v komendo.
1: Mi ne gremo poslušali, pa bomo.
0: No, lepo. Lepa hvala za sodelovanje. Hvala lepa.
1: Lepo ste imejte, lep vikend.
0: Vse dobro obema, Frenk. Lepo zdrav do prihodnič. Tako glasujemo za Vižo dneva na Radiu Sraka. Halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Frenk je Živančna Gorica.
0: Izvolite, pa dober tek mimo grede.
2: Ja, hvala lepa. Dobar, ta prva skladba bo.
0: Aha, tudi za Hinčka.
2: Hinčka, ja, tako. Da, Dolenca.
0: Res, tako hvala je, lepa. Je. Lepo zdrav in vse dobro tudi vam. V Ivančno pošljem pozdrave. Komu pa voščim dobro jutro?
3: Dobro jutro.
0: O, lega, Kamenča.
3: Kamence.
0: Kamence, pozdravljeni, Jože. Živjo. Lepo zdrav, živjo.
3: Škrijanček je bil, danes ne bil še, mislim.
0: Bo v nadaljevanju, obljubim.
3: No, prav. Jaz sem za Škrijančka.
0: Prav, ampak ga nimamo na glasovanju. Imamo pa Koničke. Za katero skladbo? Hinčka, vse nikaj to ne takneca.
3: Hinčka, objezdo.
0: Hinčka, evo. Zapisano, Jože.
3: No.
0: Hvala lepa. Lepo zdrav do prihodnič. Tako tole je bil Jože iz Kamenc. Kdo pa je naslednji? Halo, halo.
4: Dobar dan, želim.
0: O, lega.
4: Jože iz Ledene.
0: Jože, pozdravljeni, dobar dan.
4: Po dolgem cajti, ne, da spet slišmo.
0: Lepo, lepo. To je dobro, da se še slišva, ne? Dobar znak.
4: Ja, res je tako.
0: Jože.
4: Ti je pol dneva v kraj, ko se medva slišmo.
0: Ja, res je. Jože, povejte, kam zapišem glas?
4: To ne tak Kmetca.
0: Kmetec. Moj očko ima Konička 2, stara, dobra Viža, ne?
4: Lepa, ja, tako. Naša generacija.
0: Tako, se spomnim, ko smo jo še v vrtcu prepevali. Pa ni tako nazaj dolgo, dolgo nazaj. Ja, tako. Jože, hvala lepa, lepo zdrav.
4: Lepo, imejte lep dan, želim.
0: Enako.
4: Lepo pozdravljam.
0: Hvala, Jože, srečno, tudi vam vse dobro. Halo, naslednjemu. Dobar dan. A, lega, še
5: August.
0: Povejte, August.
5: Glasoval bom za tretji predlog.
0: Za Toneta Kmetca. Hvala lepa, August. Imajte lep dan. Hvala, srečno, lepo zdrav. Še nekomu dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni.
6: Ja. Živijo.
0: Živijo, povejte.
6: Jaz bom pa tretji predlog.
0: Tudi tretji, evo, Kmetec proti Hinčku. 3-3,
6: tako
0: trenutno.
6: Tako. Ja.
0: Hvala lepa,
6: lepa
0: srečno.
6: Adijo.
0: Enako tudi vam vse dobro. Tako, še glasujemo, halo.
7: Lep dober dan, želim Mira pri telefonu Stražnega vrha.
0: Mira, povejte.
7: Glasujem pa za tretji predlog, za Toneta Kmetca. Hvala lep dan vam in vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa, Mira. Sem predvidevala, da boste za Hinčka, glede na to, da je bilo Kranjec, pa nič za to. Pesem vam je všeč. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Lojzi Klenovik, trenutno pa v Izoli.
0: O.
8: Po dolgem času.
0: Lepo, lepo. Morske počitnice.
8: Tako.
0: Fajn.
8: Renata, za tretji predlog.
0: Tretji. Tone Kmetec.
8: Tako.
0: Ja. Lepo in mi je všeč, da tudi na dopustu poslušate Radio Sraka.
8: Ja, to je obvezno.
0: No, evo. Hvala lepa. Lepo se imejte.
9: Enako, čau, čau.
0: Srečno, lep pozdrav, takole tole so bili morski pozdravi našega poslušalca. Kam pritisnem tukaj? Halo.
10: Dobar dan, Slavčan, Slavča vas.
0: Slavča vas, dobro jutro, dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Katero?
10: Tri. Za trojko.
0: Za trojko, evo, zapisano, Francel.
10: Lep pozdrav, adio.
0: Hvala. Hvala, tudi v suho krajino pošiljam lepe pozdrave. Ja, prehitro sem pritisnila gumb, ali pa je nekdo tako lepo prav. Halo? Ja, očitno nič, pa tukaj voščim dobro jutro.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Francu pri telefonu za Avsenike.
0: Za Avsenike tudi. Aha, to bo pa prvi predlog za Avsenike. Ja. Hvala lepa.
11: Dan, hvala.
0: Enako tudi vam vse dobro, srečno. Do prihodnič, halo, glasujemo za Vižo dneva.
12: Dobar dan, gospa Renata, tu je Štefka z Augsburga.
0: Pozdravljeni, Štefka.
12: Jaz bi tudi za tretjo.
0: Za tretjo, Tone Kmetec.
12: Tone Kmetec, ja.
0: Hvala. Zapisano. Lepo zdrav tudi v vaše konce. Nasvidenje, srečno. Halo, še nekomu dobro jutro. Ja?
13: Za tretji predlog.
0: Kdo glasuje?
13: Elvester.
0: Ja, hvala lepa tudi vam. Še nekdo je tukaj, halo.
14: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
14: Pozdravljeni, glasujem za Vižo.
0: Toneta Kmeca, tako, zdaj sva se pa razumela, pa ne vem, kdo glasuje. Vašega ni.
14: Drago iz Haloz kliče.
0: Lepo v Haloze, pozdravljeni. In nasvidenje bom rekla, ter lep in uspešen vikend.
14: Zdrav, adio.
0: Srečno, lepo zdrav, takole, tudi v Halozah nas poslušajo, lepo, lepo. Morda še zadnji odločilni glas, ali pa tudi ne, kdo ve, halo, halo.
15: Halo?
0: Ja.
15: Dobro jutro, dobar dan, gospa Renata.
0: Dobro jutro, dobar dan, Ana.
15: Pozdravljena, Ana Bela Krajna. Uh-huh. Glasujem za drugi predlog, Avsenik.
0: Za Avsenike, evo.
15: Ja.
0: Drugi predlog, Ana, lepa hvala, tudi vam ja. Srečno in lepo zdrav, Belo Krajno. Tako tole bila Ana, ni dala odločilnega glasu, ga še čakam, če ga bo, halo.
16: Dobar dan, Renata.
0: Dobar dan.
16: Slavko tukaj, glasujem za tretji predlog, Toneta Kmeca.
0: Slavko, evo, ne boste verjeli, deseti glas sem zapisala z vašo glas, pomočjo.
16: Sem delo pike.
0: A res? Lepo, Slavko, me veseli, da skupaj takole računava pa riševa pa piševa, a ne? Ja. Tako, z vašo pomočjo ste odločili in določili, da je skladba Moj očka ima konička dva Toneta Kmeca. Tudi zmagovalna Viža. Kako?
16: Da se v šoli učil.
0: Ja, bi verjela.
16: Ja, pred 50 let.
0: Človek se vsak dan uči in kaj novega nauči, ja. A ne? Slavko, imejte se lepo, lepa hvala vam in tudi vsem za sodelovanje in glasovanje. Torej, deseti glas, Toneta Kmeca, Moj očka ima konička dva. Poslušamo ga še enkrat. Hvala lepa.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge? Pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Na območju osnovne šole Veliki Gabar te dni potekajo intenzivna gradbena dela. Trenutno izvajajo zemeljska dela, sledila bo prestavitev elektroenergetskega voda ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije. Po zaključku pripravljalnih del bo izvajalec začel gradnjo novega objekta. Nova telovadnica je osrednja investicija občine Trebnje v letošnjem letu. Z njo bodo nadomestili obstoječo telovadnico zgrajeno leta 1977, ki je zaradi dotrajanosti in premajhnih površin postala neustrezna za sodobno izvajanje športne vzgoje. Investicijo izvaja podjetje Dema Plus Inženiring iz Ljubljane. Občina Trebnje je za projekt pridobila tudi več kot milijon evrov nepovratnih sredstev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je zagotovilo slabih 558 tisoč evrov, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa 500 tisoč evrov. Nova telovadnica bo učencem in zaposlenim na osnovni šoli Veliki Gabar omogočila sodobnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje športne vzgoje. Objekt bo po pouku namenjen tudi športnim društvom ter drugim uporabnikom, zato bo pomembno prispeval k športnemu in družabnemu življenju kraja. Gradnja tako ne predstavlja le posodobitve šolske infrastrukture, temveč tudi pomembna pridobitev za širšo lokalno skupnost. Močan veter je včeraj povzročal težave na območju Črnomlja, Mirne, Trebnjega in Žužemberka. Podiral je drevesa, odkrival ostrešje objektov ter oviral promet, pri odpravljanju posledic pa so posredovali gasilci in dežurne službe. V Črnomlju je veter v ulici Majer podaril drevo na ostrešje poslovnega objekta, drugo drevo pa je padlo na cesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so drevesi razžagali in odstranili, poškodovana okna in streho poslovnega objekta zaščitili s folijo ter sprostili promet. Na različnih lokacijah so drevesa, ki so ovirala promet, odstranjevali tudi dežurni delavci cestnega podjetja. Na območju občine Mirna je veter razkril strehe treh stanovanjskih hiš in dveh gospodarskih poslopij v Gorenji vasi pri Mirni. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ševnica so razkrite dele prekrili. V Sokolski ulici na Mirni je bil poškodovan tudi del strehe kulturnega doma, ki so ga gasilci iz Mirne zaščitili strešniki. Posledice neurja so odpravljali tudi v občini Trebnje. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so v Kresni ulici odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanski objekt, ter drevo, ki je oviralo promet na cesti Trebnje-Benečija. V Veliki Loki so tamkajšnji prostovoljni gasilci s pločevinasto kritino in strešniki zaščitili dve razkriti ostrešji stanovanjskih hiš. V Malem Gabru pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Veliki Gabr strešniki prekrili razkriti del ostrešja stanovanjskega objekta. Tudi na območju Žužemberka je veter podiral drevesa in odkrival strehe. V naselju Rebar so gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva strešniki zaščitili razkrita ostrešja na štirih gospodarskih in dveh stanovanjskih objektih. Podrti drevesi so razžagali in odstranili. Gasilci in druge pristojne službe so tako na več lokacijah poskrbeli za odstranitev nevarnosti, zaščito poškodovanih objektov in čimprejšnjo normalizacijo prometa. Na gradu Reichenburg danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas viteza plemstva in srednjeveških obrti. Družinsko obarvan dogodek bo letos posvečen srednjeveški dediščini gradu in rodbini Reichenburških, ki je grad in njegovo okolico upravljala več kot 400 letja. Del programa bo namenjen tudi spoznavanju življenja na gradu. Na ogled bodo vodeni ogledi razstav vitezi Reichenburški, priprava kruhkov iz enozrnica ter kaligrafske delavnice, na katerih bodo obiskovalci spoznavali srednjeveško pisavo. Vrhunec dneva bo pol osmih zvečer, ko bo grajski atri gostil veliko srednjeveško komedijo, tretji del srednjeveške trilogije. Večerni program boste dopolnili glasbeni skupini ter žonglersko-akrobatski program. Na Pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se bo danes začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do 26. avgusta se bo na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos bo sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Razstavljavci bodo med drugim predstavili inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo ter vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Na ogled bodo stroji in priključki za poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, gozdarstvo, vrtnarstvo in živinorejo, pa tudi oprema za predelavo grozdja in kletarstvo ter urejanje okolja in vrta. Razstavni program bo obsegal tudi semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter zaščito živali, opremo za živilsko predelovalno industrijo, gostinstvo, hotelirstvo in gastronomijo, kmetijske gradnje ter izdelke za uporabo obnovljivih virov energije. Pomemben del sejma bodo živalske razstave, med drugim vrhunsko govedo, konji in drobnica, predstavljeni pa bodo tudi čebelarstvo, male živali in ribe. Agra bo po napovedih predstavnikov pomorskega sejma tako na enem mestu povezala kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom, poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja. Današnjega slavnostnega odprtja se bosta med drugim udeležila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Članice Evropske unije skušajo pred bližnjo zimsko kurilno sezono čim bolj napolniti svoje skladišča plina. A kot kažejo podatki, je njihova napolnjenost glede na primerljiva obdobja v preteklosti najnižja po letu 2009. Evropska skladišča plina so bila pred letom dni v tem obdobju polna 74%, leto so krepko manj. Skladišča so napolnjena približno 62%, kljub temu pa v Evropski komisiji menijo, da ni razlogov za skrb. Priznam, da skladišča polnimo počasneje kot v prejšnjih letih, toda uspešno napredujemo, zdaj so skoraj 62% polna, je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Eva Hrčirova. Na počasnejše polnjenje skladišč plina sta po mnenju strokovnjakov vplivala predvsem zaprtje hormuške ožine po začetku vojne med Iranom in ZDA ter izjemno visoke poletne temperature v Evropi, kar je povečalo porabo plina za hlajenje prostorov. Kljub počasnejšemu polnjenju skladišč v Evropski komisiji glede zalog plina pred ogrevalno sezono niso zaskrbljeni. Članice Unije, ki imajo skladišča plina, bi morale ta napolniti do 90% najpozneje v obdobju med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa je Brusel omogočil tudi prožnost pri polnjenju skladišč. Glavna dobaviteljica zemljskega plina za članice Unije je skoraj 30% Norveška, sledijo ji ZDA in Alžirija. Katar, ki je pomemben dobavitelj za azijske trge, pa v Unijo dobavljale okoli 4% vsega plina. Šport. Slovenske košarkarice do 16 let so v polfinalu Evropskega prvenstva 67-58 premagale Francozinje. Za evropsko krono se bodo varovanke Roberta Matevžiča danes ob 19.30 pomirile Španijo. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo večinoma oblačno, še bodo občasne plohe, temperature pa od 21 do 24 stopinj. Hladneje bo, jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala burja. Zjutraj bodo temperature od 12 do 16, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8. Črnomelj pretežno oblačno 20, Celje 18 stopinj, Kočevje prav tako 18, Kredarica pretežno oblačno 6, Portorož pretežno oblačno 22, Listca pretežno oblačno 15, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 18 stopinj, Slovenj Gradec 17 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani, zaprta sta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po počasnem pasu, nastal je tudi zastoj. O zastojih poročajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Krajši zastoj je tudi na dolinski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 13, ter na nekaterih primorskih cestah do 16. ure. 11 minut čez deveto, to so bile novice na radiu Sraka.

Še 8 minut ostaja do pol desetih, čas za nekaj obvestil in povabil. Sobota, današnja sobota 22. augusta bo v Šentjerneju v znamenju velikega Jernejevega sejma in Jernejevega športnega dne. Čez dan vas čakajo sejem, športna tekmovanja, košarka 3x3, nogometni turniri, razstava mavrične zelenjave, zdravstvene meritve in še veliko več. Ob 6. zvečer sledi velika Jernejeva povorka, nato Jernejev živ žal, ob 8:30 pa večer veselja z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Danes ob 17. pa vabljeni na javno vodstvo po razstavi Jake Babnika Vprašanje pogleda. Poletje je tako odlična priložnost za obisk galerije, ustvarjanje in odkrivanje umetnosti. V Kostanjevici na Krki bodo od ponedeljka do petka potekale brezplačne ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta starosti. Delavnice bodo potekale vsak dan med 10. in 15. uro. Preživite del počitnic ustvarjalno, poučno in v dobri družbi. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo danes ob 11. na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10.50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. Vabi torej Društvo amputirancev Slovenije. Območno združenje Rdečega križa Trebnje pa vas vljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v ponedeljek 24.

Torek 25. in sredo 26. avgusta, vse dni med 7. in 13. uro. Danes se začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. Do 26. avgusta vas čakajo bogata ponudba nova spoznanja, kulinarika, vina, živali in številna doživetja. Danes posebej vabijo na otvoritev sejma, tržnico, društev podeželske mladine, rokodelske stojnice in delavnice pod Kozovcem ter predstavitev lipicancev kobilarne Lipica. Za najbolj pogumne bo tu še tekmovanje v vlečenju vrvi, za ljubitelje glasbe in plesa pa tekmovanje v plesanju polke. Agra, doživetje za vso družino, torej vabljeni v Gornjo Radgono. In še tole obvestilo, nagrajence vstopnic za sejem Agra obveščajo, da vstopnice prevzamejo lahko z osebnim dokumentom na blagajni pomorskega sejma številka 8, vhod 1, strani stadiona. Kjerkoli že boste, imejte se lepo.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Novo mesto oziroma Dolenjska prestolnica bo v prihodnji konec tedna v znamenju mladih športnikov in športnic. Novo mesto v organizaciji Zavoda Novo mesto namreč po 3 letih znova gosti mednarodno športno manifestacijo Igre prijateljstva, ki se letos kitijo številko 22. Več o dogodku bosta povedala Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto, in novomeški podžupan Urban Kramar. Obema lep pozdrav, dobrodošla.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
1: Torej, najprej za vas, gospa Kaja, vprašanje Igre prijateljstva, kot sem že uvodoma omenila, imajo že 22-letno tradicijo. Kaj torej razlog, da projekt tako dolgo vztraja?
2: Ja, mislim, da je razlog predvsem ta povezanost in prijateljstvo, kar že samo ime pove, gre za Igre prijateljstva. Torej, to prijateljstvo, ki so ga pred mano zgradili partnerji in ki ga še vedno gojimo naprej in s tem ohranjamo neko povezanost oziroma širšo povezanost med državami oziroma tudi z mesti.
1: Kaj vse mora biti usklajeno, da lahko v Novo mesto za 3 dni pripeljete več kot 300 mladih športnikov iz 4 partnerskih okolij?
2: Ja, tukaj gre res za 340, če smo čisto natančni, otrok oziroma mladostnikov, starih 16 oziroma nekaj manj let. Mora biti pa usklajeno čisto vse, tako namestitve, dvorane. Tukaj se morajo mogoče za ta vikend prilagoditi tudi članske selekcije posameznih klubov, ki nastopajo na Igrah prijateljstva, torej se morajo prilagoditi treninge, tekme, tako da res prav vse, no.
1: Organizacijsko je kar velik zalogaj, namreč predvsem pa največ je logističnih zadev. Kako se s tem spopadate?
2: Ja, res je. Jaz sem s samimi rezervacijami in z nekimi pripravami na ta projekt, ki je res velik, začela že preteklo leto novembra. Največji zalogaj so nekako te nastanitvene kapacitete. Naši gostje, ki bodo prispeli iz Hrvaške in pa Bosne in Hercegovine, bodo nastanjeni v dijaškem in študentskem domu. Nova četrta ekipa, ki je tudi kot nov partner v projektu, pa bo nastanjena v hotelu Dolenc. Torej, te nastanitvene kapacitete so nekako največji zalogaj, no, vemo, da nimamo prav veliko hotelov v Novem mestu, pa tudi na širši okolici. Potem so pa tukaj dvorane. Ta vikend bodo prav vse dvorane, športne dvorane v Novem mestu rezervirane in napolnjene z mladimi, tako da to sta nekako dva največja izziva, seveda potem pa vsa ostala logistika, ki jo takšno tekmovanje oziroma takšna organizacija za sabo potegne. Za tem projektom stoji tudi kar nekaj oseb, tako da.
1: Tukaj so sodniki.
2: Res je, res je. En kup ljudi, ki tako, pri tem projektu sodelujejo. Tako. Sodniki pa konc koncu seveda tudi klubi, ne, ki so tisti, ki v tem našem projektu z nami sodelujejo.
1: Omenili ste četrto ekipo, za katero državo gre?
2: Prav tako za Hrvaško, torej imamo dva partnerja iz Hrvaške, prva ekipa je Primorsko-goranska županija z mestom Reka, drugi partner je Istarska županija, to je nov partner, ki se nam je aprila priključil, se pravi smo podpisali sporazum za 4-letno sodelovanje, tako da to bo tudi tista neka novost, ki bo letos na igrah. In pa tretji partner je iz Bosne in Hercegovine, iz Unsko-sanskega kantona z mestom Bihač.
1: Krasno. Kako zahtevno je organizirati tekmovanje v 6 športnih panogah, tako na različnih prizoriščih? Vemo, da infrastruktura v Novem mestu ponuja kar nekaj športov, pa tudi dvoran.
2: Ja, je zelo zahtevno, no, kot sem omenila, rezervirane oziroma popolnjene bodo čisto vse športne dvorane, športna dvorana Marof, športna dvorana Levna Štuklja, športna dvorana Stopiče, športna dvorana Livada, tako, in pa najverjetneje, morda, no, če nam uspe, se bo tudi na Oš Šmihev igrala ženska košarka, če ne pa se bomo poslužili druge dvorane, ki je alternativa, najverjetneje osnovne šole Tonata Pavčka, kot sosednja občina Mirna Peč nam zelo rada priskoči tudi tukaj na pomoč.
1: No. Lepo. Torej, Novo mesto je nazadnje gostilo igre prijateljstva 3 leta nazaj. Kaj bo tokrat drugače oziroma bolje kot pri prejšnji izvedbi? Na kaj ste imeli pomisleke, želje, novosti konec koncev?
2: Ja, no, leta 23 nismo izvedli odbojke. Tako da letos bo ta novost, da bo z nami ženska odbojkarska ekipa in moška, ki se bosta pomerili oziroma tekmovanja bodo potekala na Livadi, tako da to bo tista pika na i, ki jo bomo v letošnjem letu dodali in na kar smo tudi zelo ponosni, no, da smo uspeli ta šesti šport, dajmo reči, noter umestiti, tako da, ker to je izbirni sicer šport, ampak smo res dali vse od sebe, da, da ga umestimo v letošnji program iger.
1: Igre prijateljstva, o njih govorimo tudi v nadaljevanju. Igre prijateljstva bodo, kot že rečeno, prihodni konec tedna zaznamovali Dolenjsko prestolnico, nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Tako na Radio Zraka spremljate naš vsakdanji kodajo, v kateri gostim vodjo za športo za Bodo Novo mesto, gospod Kajo Petrič, pa tudi podžupana mestne občine Novo mesto Urbana Kramarja, ki se nam bo pridružil majčkem kasneje v pogovoru. Sicer, kot sem že uvodoma povedala, Novo mesto bo prihodni konec tedna v znamenju mladih športnikov in športnic. Kaja, kako pomembno je za Dolenjsko prestolnico, da je v bistvu gostitelj takšne mednarodne mladinske prireditve?
1: Ja, mislim, da je zelo pomembno, kajti to povezovanje in prijateljstvo se kažeta v tej širši mednarodni povezanosti, no, in verjamem, da res ne gre sem za to tekmovanje, ampak da ostanejo vsi med sabo tudi prijatelji, nekateri se na igrah srečujejo morda že drugič, eni celo tudi tretjič, če so kot mlajši tekmovali na tem tekmovanju. Gre pa predvsem za to spoznavanje različnih kultur, nekega povezovanja, torej drugega mesta, drugega načina. Mislim pa, da imamo v Novem mestu tudi neko to posebno energijo, toplino, ki jo naši gostje vsako leto lahko oziroma kadar smo gostitelji začutijo.
0: Lani, če se ne motim, so igre potekale v Bihaču.
1: Res je tako, lani so bili gostitelji naši prijatelji iz Bihača, torej Unsko-sanski kanton, in bili smo uspešni, sicer drugi, a vseeno vsak rezultat je zelo pomemben in šteje, je pa tudi dejstvo, da preteklo leto nismo imeli tega četrtega partnerja, partner pretekli nas je nekako pustil na cedilu, a vseeno prav je, da se nam pa letos pridruži ta četrti partner in s tem tudi razširimo to povezanost oziroma ta projekt tudi na druge regije, tudi če gre za isto državo, torej Republiko Hrvaško, sta popolnoma drugačna, nemo reč kantona oziroma te županije, s katerimi se bomo letošnje leto povezali.
0: Omenili ste lansko drugo mesto, je pa to tudi enkratna priložnost tako za različne klube, da pred začetkom sezone utrdijo svoje načrte pa tudi priprave za prihajajočo sezono.
1: Ja, zagotovo. Predvsem, ker gre za tale zadnji vikend v avgustu, preden se nekako začne, dajmo reči, tista sezona. Vemo, da recimo rokomet začenja zelo zgodaj. Mislim, da je prva tekma že celo 2. septembra, no, in za njimi tudi mladi. Tako da ja, neka preizkušnja oziroma tist pokazatelj, na kakšnem nivoju se bo letos igralo, verjamem pa, da se bo ta forma vseh mladih in pa potem tudi članov stopnjevala, tako da dajmo reči, mislim, da bodo tele igre, da bomo lahko gledali zelo dobre tekme, no, vemo, da kljub temu, da gre za igre prijateljstva, je tista neka iskrica oziroma tista tekmovalnost, ki te na igrišču ponese. Vsej po koncu si vse vedno sežejo v roke, se objamejo, ampak na igrišču so pa še vseeno tisti nasprotniki, tako da verjamem, da bomo res gledali dobre tekme in da bo to nek pokazatelj za naprej tudi za klubsko sezono.
0: Tudi obiskovalcev je kar precej na takšni prireditvi, a ne?
1: Ja, res je, že samih tekmovalcev, no, je kar nekaj, če se štejemo vse tele ekipe, pridemo krepko čez 400 obiskovalcev, vabljeni so pa na vsa tekmovanja itak, starši, podporniki, vsi, ki svoje otroke podpirajo na športnem terenu in tudi drugače v življenju, tako da tudi na otvoritev, ki bo 28. avgusta ob 8. uri v športni dvorani Marof, vabljeni prav vsi, da podprete in da odpremo to naš lep projekt, no, igre prijateljstva.
0: Kako pa v bistvu poskrbite, da te igre prijateljstva niso samo, kot ste sami povedali, športno tekmovanje, ampak tudi druženje, spoznavanje različnih kultur. Kaj se novomeščani recimo lahko naučijo od Hrvatov, unsko-sanskega kantona, prijateljev iz Bihača recimo?
1: Ja, jaz vedno občudujem, no, in si želim, da tudi naši športniki vidijo to povezanost oziroma to srčnost tudi drugih ekip. Tudi mi smo zelo povezani, ampak včasih ta temperament, vedno pravimo, južneje gremo, bolj so, ne vem, srčni tako povezani, tako da predvsem mi je želja oziroma neko veselje videti, da se tudi naši novomeščani vedno povežejo in da tudi oni imajo nekaj tistega, kar imajo tudi Bosanci in Hrvati, se pa družijo ja, tako izven terena, kot tudi v dijaškem domu, kjer domujejo oziroma so nastanjeni tistih tri dni. Družijo se popoldne po tekmovanju v tem prostem času, ki ga sicer nimajo prav veliko, ampak vseeno se podružijo, ker so nastanjeni, dve ekipi sta nastanjeni v dijaškem domu, dijaškem in študentskem domu. Verjamem pa, da bo kakšen iz hotela Dolenc, torej iz Istrske županije, kjer bo tam bo nastanjena nota, ali Istrska županija, bo prišel na obisk tudi kakšen Istrijan v dijaški dom, da se malo podružijo. Pa tudi seveda novomeščani, ker stkajo se res prava prijateljstva. No,
0: tista prava,
1: trajajo.
0: Pristna, ja, tako, ja. Športna.
1: Športna. Ja, potem pa se seveda izmenjajo telefonske številke, zdaj aktualen Snapchat, tako da mislim, da je tisto no, še vseeno, ki jih drži skupaj ta povezanost.
0: Lepo. Pri mladih do 16 let so rezultati pomembni, ampak to tudi ni vse. Kaj želite, da v bistvu odnesejo iz Novega mesta? Kaj jim lahko Novo mesto ponudi?
1: Jaz si predvsem želim, da mladi, tako novomeščani kot naši gosti, odidejo z enim nasmehom, da smo jim ponudili najboljše, da so začutili našo toplino Novega mesta. Kot pa sem pa rekla, ja, na terenu oziroma na športnem igrišču je vedno tisto neko rivalstvo prisotno, ampak predvsem si želim, da ostanejo prijatelji in da morda katero prijateljstvo traja nekaj let oziroma prav do konca življenja. No.
0: Lepo. Kot ste povedali, partneri prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine. Kako pomembno pa je, da se ta mreža partnerjev ohranja in razvija?
1: Mislim, da zelo pomembno. Prav je, da se ne osredotočamo samo na naše Novo mesto oziroma na Slovenijo, pa širšo regijo, ampak da naša prijateljstva oziroma poznanstva in te mednarodni projekti segajo preko naših meja. Tukaj, tako kot ste omenila, govorimo o partnerstvu med Hrvaško in pa Bosno in Hercegovino. Lahko pa povem, da so igre prijateljstva v preteklosti gostile tudi druge države oziroma druge partnerje. V tem projektu so sodelovali Avstrijci, nazadnje so bili tukaj Italijani kot partnerji, pa tudi Madžari so bili vključeni v ta projekt, tako da če se morda sliši, da smo sedaj povezani zgolj s Hrvaško in Bosno in Hercegovino, so bili v preteklosti v tem projektu vključene tudi te države, ki sem jih naštela. Tako da gre za res za velik projekt, ki seže daleč preko naših meja.
0: Postal je tradicionalen leto že 22-tič za povrstjo. Kaj pa bi si želeli, da bi te igre prijateljstva postale, bom rekla, v prihodnih letih?
1: Želim si, da to postane nek prepoznaven projekt, da gre to res za nek tradicionalen projekt, ki ima tradicijo, ki seže preko meja in da ga ohranjamo, da dobimo, tako kot sem rekel, enega stalnega partnerja, vsaj za 4 leta se nam bo tukaj pridružila Istrska županija, morda pa se čez 4 leta, dajmo reči, čez en cikl pridruži še kdo drug. No? Bihač in Novo mesto sta pa tista, ki ustrajata že vseh 22 let. In na
0: začetka.
1: To smo zelo ponosni, da imamo tukaj veliko podporo mestne občine Novo mesto, ki ta projekt zagotovo in mislim, da z veseljem tudi podpira. In upam, da ga bo podpirala tudi naprej, da ta tradicija ohranja še dajmo reči, še vsaj en cikl, če ne celo veliko več.
0: Ko boste 30. avgusta izpeljali zaključno slovesnost, potem pospravili prizorišča in bo tista zadnja ekipa odšla domov, po čem boste vedeli, da so bile tokratne igre, letošnje igre prijateljstva res uspešne?
1: Jaz mislim, da po nasmehih otrok, njihovih trenerjev, verjamem, da najbolj nasmejana ekipa bo odšla tista zmagovalna domov, no, ampak ker so to igre prijateljstva in bodo vsi ostali prijatelji, upam, da se jim bodo letošnje igre, da se jih bodo zapomnili po enemu fairplayu, po po našem dobrem gostiteljstvu teh igr, tako da predvsem tist nasmeh, no, iskren nasmeh, ki ga bodo otroci oziroma mladostniki odnesli seboj domov.
0: Letošnje 22. v Novem mestu, naslednje bodo kje?
1: Pa na Reki, na zaključni slovesnosti, ki bo potekala v kulturnem centru 30. avgusta. bomo predali zastavo naslednjemu partnerju, to je Primorsko-goranska županija z mestom Reka, tako da naslednje leto odhajamo na Reko.
0: Predlani so bile tam igre prijateljstva.
1: Tako, lani v Bihaču, predlani pa na Reki. Moral bi biti tukaj vmes še ta četrti partner, ne, ampak zato smo mi kot mi izredni gostitelj skočili nekako. Tako da po Reki bo sledil ta četrti partner, potem pa zopet Bihač in Novo mesto in spet bo en cikel okrog.
0: Kaj v bistvu to pomeni za novomeščane, novomeščanke? Ta prireditev spremljali bodo, čez Novo mesto bo šlo ogromno enih športnih ekip.
1: Ja, sicer se res bolj skoncentrirajo na sama ta športna prizorišča, tam so nekako najbolj prisotni. Morda bo kdo naredil tudi kakšen krog čez naš glavni trg, se sprehodil, sicer pa imajo načeloma celotno srečanje organizirano, tako da bodo videli tudi nekaj okoliša Novega mesta.
0: So no, ravno to sem hotla vprašati, a kam jih boste peljali, kaj jim boste razkazali?
1: Sprehodili se bodo čez glavni trg, sicer pa imajo organiziran tudi ogled filma v naši dvorani kulturnega centra Janeza Trdine. Tukaj gre za tale film The Last Dream Team, ki govori o naši neki skupni preteklosti, se pravi košarkarjev, ki so osvajali prvenstva, tako da in o njihovem razpadu, no, nekako morda zaradi teh političnih razprti, ki so se dogajale, ja, v bivši državi Jugoslaviji. In s tem namenom smo tudi to naredili, da začutimo pa še vseeno zdaj to povezanost, kljub temu, da se je v preteklosti dogajalo, kar se je, in to je bil tudi moj namen tega, torej sporočilo, ostanimo prijatelji, stopimo skupaj.
0: Pa naj zmaga fair play, a ne?
1: Seveda naj zmaga fair play, tako da. Tako. Ja želim vsem srečno na tekmovanjih in vesela sem, da se kmalu vidimo najprej na otvoritvi, na katero so vabljeni prav vsi starši podporniki, torej 28. augusta ob 8. uri se vidimo v športni dvorani Marof.
0: Potem pa tudi na kakšni odstekam.
1: Potem pa seveda tudi na tekmovališčih, kot sem omenila, prizorišče za rokomet bo športna dvorana Marof, za rokomet deklet je to športna dvorana Stopiče, v športnem centru Livada se bo igrala odbojka za dečke in deklice, v spodnji rdeči dvorani bo potekal namizni tenis, v športni dvorani Leona Štukla pa košarka za dečke in v zgornji dvorani šah za deklice in dečke. Ženska košarka pa se bo preselila v športno dvorano osnovne šole Toneta Pavčka v Merno Peč, a prav tako vabim vse podpornike in starše, da podprejo tudi dekleta v sosednji občini.
0: Hvala lepa, Kaja, za enkrat nekaj glasbe, potem pa besedo predajam tudi podžupanu mestne občine Novo mesto Urbanu Kramarju.
2: Mislim, dobro je bilo, če bi zelo ajalo, ker le to noben ni.

0: Od Aljo naš vsak danik na Radio Sranka spremljate. Novo mesto bo konec avgusta za tri dni športno središče regije. Gospod podžupan Urban Kramar, kaj takšna prireditev v bistvu pomeni za samo mesto?
1: Ja, dobro dan še enkrat. Veseli smo, da znova gostimo igre prijateljstva. Gre res za eno izjemno prireditev z lepo tradicijo. In mislim, da je prav, da takšno gostoljube, kot ga naši športniki dobijo v partnerskih mestih, mi, ko pridemo na vrsto, vračamo in to je po mojem tist glavna naloga ekipe Zavoda Novo mesto in vseh sodelujočih. Prepričan sem, da bomo pri tem uspeli in da nas čaka spet en pester vikend v Novo mesto.
0: Kaj jo sem pozabila vprašati, kdo od novomeške delegacije se ponavadi. Kakšna je sestava te delegacije novomeščanov, ko se gre, ne vem, v Bihač, na reko?
2: Jo, najprej grejo prav vsi te športniki, ki zastopajo Novo mesto. Govorimo tukaj o 85 športnikih in 16 trenerjih, ki jih spremljajo. In pa seveda ta podporna ekipa delegacija Novega mesta, navadno odidemo naš direktor Leš Makovac in pa področje športa, tako da nekje štiri osebe odidejo podporno, ostale so pa tiste osebe oziroma tisti športniki in športnice, ki pa nasploh Novo mesto zastopajo na igrah prijateljstva v Bihaču in pa na Hrvaškem, kadar igre tam potekajo.
0: Lepo. Gospod podžupan, igre prijateljstva, kot smo danes že večkrat omenili, imajo 22-letno tradicijo. Zakaj je v bistvu pomembno, da Novo mesto oziroma tudi širša skupnost takšne projekte podpira in konec koncev ohranja?
1: Gotovo je neprecenljiva izkušnja za mlade športnike, da lahko izmenjujejo te izkušnje, da se lahko pomerijo z vrstniki iz sosednjih držav, sedaj so partneri iz nekdanje skupne države, kjer je zdaj stikov vse nekoliko manj, ni teh prvenstvenih obračunov in to je gotovo neprecenljivo, še bolj neprecenljivo pa je gotovo to druženje, spoznavanje drugih okoli in tudi sam sem imel to izkušnjo in res mi ostaja v lepem spominu.
0: Krasno. Novo mesto ima, vemo, močno športno tradicijo. Kako bi danes opisali položaj športa v našem mestu?
1: Tisto, kar je največje bogatstvo novomeškega športa, je gotovo širina športnih panog, ki jih naše okolje ponuja otrokom, tako našim občanom, kot tistih iz bližnjih in malo manj bližnjih občin. Res redko katero mesto v Sloveniji se lahko pohvali, če vzame za primer samo dvoranski šport, da so članske ekipe praktično vse v najvišjem nivoju vseh pomembnejših športih in da za temi članskimi ekipami pa so zmeraj tudi mladinske selekcije, ki so še uspešnejše, ki bom rekel, da so še večje bogatstvo in jaz mislim, da je to baza, na kateri moramo graditi in iz katere bo slej ko prej spet prišel tudi kakšen še tist bolj vrhunski rezultat. Ni skrivnost, da si želimo kakšnega olimpijca spet po nekaj letih, da je tudi to bil eden razlog, zakaj smo šli v olimpijski center in zakaj si tudi na drugih področjih prizadevamo za izboljšanje, tako na infrastrukturnem kot programskem področju.
0: Vsako leto znova župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni na Rotovžu sprejme številne državne prvake, ekipne, tudi posamične in to je tudi eno merilo, ne, kako Dolenska zastopana, kar se športa tiče?
1: Praktično ne mine teden, da ne bi bili obveščeni v kakšnem novem, zelo dobrem rezultatu, predvsem v teh mlajših selekcijah. Ravno v četrtek sva z županom na Rotovžu gostila recimo člane reprezentance košarkarske do 18 let, ki je bila pred nekaj tedni v Italiji evropski prvak, tam sta bila dva košarkaša novomeške Krke in tudi selektor prihaja iz vrst novomeškega kluba. To je samo recimo tak primer, koliko je tega in da se za prihodnost novomeškega športa res ni bati.
0: Kolikor vem, čez nekaj dni bo župan sprejel tudi mladinske državne prvake, kar se rokometa tiče.
1: Tako je. To je gotovo spet, gotovo je treba moški rokometni klub izpostaviti kot res krasen primer, kako so v zadnjih letih uspeli vzpostaviti mladinsko šolo na res visok nivo, kako so na tej bazi zgradili tudi člansko ekipo, ki se iz leta v leto uspešno kosa z večjimi ali pa tradicionalno bolj rokometnimi sredinami, kot so Celje, kot so Velenje, kot je zdaj tudi Slovan v zadnjih letih.
0: In to, s tem je treba poudariti, da so doma vzgojeni igralci, da ni tujcev.
1: In da kljub temu, da v enem naravnem procesu tudi seveda boljši odhajajo potem naprej, ostajamo konkurenčni, je res velika stvar.
0: Ja, tako kot sva rekla, v Novem mestu imamo številne uspešne klube in tudi športnike, posameznike. Kako pomembno pa je, da ob tem vrhunskem športu razvijamo tudi šport otrok, mladine. Od tukaj se vse začne. Ni mladinskega pogona oziroma ni članske ekipe brez mladinskega pogona.
1: Ja, kot sem rekel že prej, mladinski pogoni so gotovo baza tudi za kasnejše uspehe. Jaz sem prepričan, da ima Novo mesto tukaj res močno zaledje, da v bistvu imajo klubi kar težavo, ker imajo otroci veliko za zbirati, se lahko preizkusijo v res različnih športih in jih je na nek način kar težko potem zadržati. Gotovo teže kot v sredinah, kjer je sta eden ali dva športa, ki prevladujeta. Posebej pa treba pohvaliti no, tudi, da se ženski ekipni šport zelo lepo razvija v Novem mestu, da je tudi na tem področju res opazen napredek in da imajo tudi deklice pri nas res bogato izbero športnega udejstvovanja.
0: Tako kolektivnega kot posamično. Ja. Tako. Gospod Kramar, nekaj glasbe si privoščiva, izbrali ste Rudolfovo, Novomeščane, Grem domov v Novo mesto.

0: Takole še spremljate oddajo Naš vsakdanjik, pogovarjamo se o igrah prijateljstva, ki bodo prihodnji konec tedna potekale v Dolenjski prestolnici. Gospod podžupan Urban Kramar, te igre prijateljstva bodo potekale, kot smo že slišali, na različnih športnih prizoriščih po mestu. Ali so takšne prireditve, bom rekla, tudi priložnost, da mesto pokaže svoje športne objekte, pa tudi športno infrastrukturo?
1: Ponosni smo, da smo v zadnjih letih uspeli kar nekaj premakniti na področju športne infrastrukture. Gotovo je tist najbolj viden del olimpijski center z velodromom, z novim bazenskim kompleksom, ampak tudi na drugih področjih se stvari premikajo. Veseli smo, da bodo recimo udeleženci rokometnega turnerja igrali v prenovljeni dvorani Marav, ki je bila v zadnjem letu deležna menjave parketa, ker je nova tribuna. Mislim, da si to ta dvorana je res zaslužila, potrebovala, predvsem pa so si to zaslužili tisti, ki jo vsak dan uporabljajo. Gre za eno res najbolj zasedenih mestnih dvoran v Sloveniji in zibelki novomeškega športa.
0: Turnir poteka ta konec tedna?
1: Želeli smo, da bi omogočili tudi igranje v telovadnici osnovne šole Šmihel. Tam, kot najbrž poslušalci vejo, je potekala obsežna prenova do zidava same šole. Ob tem pa se je ugotovilo, da je za menjave potreben tudi parket. To zdaj poteka, ampak kot zaenkrat kaže, bo turnir vseeno treba izvesti v mirni peči, ki jih pa tudi naše prijatelje iz mirne peči res moram pohvaliti. Tudi ob prenovi dvorane Marov so res priskočili na pomoč, omogočili predvsem odbojkarskemu delu novomeškega športa res, da je čim manj boleče prebredel to obdobje, ko so dela v Marofu potekali.
0: Pa tudi stopiška dvorana osnovne šole je bila deležna potem prenove po Marofu, ne, zaradi tiste poplave predlani, če se ne motim.
1: Tudi stopiška telovadnica je takrat v tistem neurju dobila nekaj vode predvsem v podkonstrukcijo pod parketom, tako da ni bila potrebna menjava, je pa nekaj tedna vzela izsuševanje, ampak tudi tam smo res za zglednim sodelovanjem za šolo uspeli doseči, da je nekaj časa moški rokometni klub lahko en del treningov izvajal v stopičah, potem pa smo nekako te časovnice uskladili, tako da takoj, ko je bilo možnost, smo potem presušili do dobro še parket v stopičah in danes stavba je dvorani zopet na voljo.
0: Kaj bi si kot predstavnik mestne občine Novo mesto želeli, da ti mladi udeleženci, ki prihajajo konec prihodnjega tedna, odnesejo iz našega mesta, torej, tako kot je rekla Kaja, poleg športnih izkušenj?
1: Jaz mislim, da je šport gotovo tudi najboljši učitelj ali pa eden najboljših učiteljev za življenje samo in da ravno taki vikendi, ko se lahko družiš z vrstniki iz drugih držav, ko se lahko preizkušaš, ko lahko tekmuješ, predvsem pa ko se lahko družiš z njimi, ti ostanejo zavedno. To so neprecenljive izkušnje in vesel sem, da so igre prijateljstva še ena od teh priložnosti, ki jih novomeški športniki imajo.
0: Pa konec koncev zadnji vikend počitnic.
1: Ja, torej ni lepšega uvoda v novo šolsko leto, kot to, da imaš še en športno, bogat, pa tudi družabno, neprecenljiv vikend. Vem, tudi pred dobrimi 20 leti sem tudi sam bil udeleženec enih izmed iger prijateljstva in imam res lepe spomine na druženje z vrstniki iz Novega mesta, pa tudi na druženje z vrstniki iz ostalih.
0: Zdaj boste lahko v drugačni vlogi podoživeli to vse skupaj.
1: Ja, gotovo, ampak kot sem že rekel, lepi spomini zmeraj prikličejo tista leta, ko v bistvu smo vsi skupaj sanjali o tem, da bomo vrhunski športniki, da bomo svetovni prvaki, kar je tudi gotovo pomembno in kar je treba podpirati, predvsem pa mislim, da res šport daje eno dobro osnovo za življenje, kamorkoli te potem že ta pot odpelje.
0: No, ravno sem hotla na to misel navezati naslednje vprašanje. Torej, kaj je po vašem mnenju največja vrednost športa za Novo mesto? So to rezultati, promocija mesta, nek zdrav življenjski slog, povezovanje ljudi, kaj tretjega?
1: Če dam primer, vsakič, ko recimo tudi eden izmed projektov Zavoda Novo mesto so delovske športne igre in ko podeljujemo priznanja najboljšim podjetjem, rad rečem, da je gotovo je povezava med športno aktivnostjo kolektivov in uspešnostjo novomeškega gospodarstva in ravno tako bi pri mladih rekel, da je gotovo korelacija med tem, da če se mladi ukvarjajo športom, če so na teh poteh, jim gotovo to da neko ustrajnost, neko disciplino, pa tudi neke zelo mehke človeške plati v smislu sodelovanja, ekipnega sodelovanja in verjamem, da je to tista največja pozitivna plat takih projektov.
0: Čim več mladih potegniti iz ulice v dvorano?
1: Tako, kot sem že rekel, na mestni občini Novo mesto si gotovo prizadevamo, da bo šport ustrezno podprt tako na infrastrukturnem kot na programskem področju. Res sem vesel, da je v izvedbi prenova športnega parka Loka, ki je naša, ena naših srednjih zunanjih športnih površin in da so tik pred izvedbo tudi številni projekti na šolskih igriščih, osnovna šola Grm, osnovna šola, podružnična osnovna šola Mali Slatnik. Gotovo je pomembno tudi, da imamo tudi zunaj mesta v teh primestnih središčih. Prej smo se pogovarjali o Stopičah in pomenu tiste dvorane, da imamo površine, kjer se otroci res lahko ukvarjajo športom. Vsakič, ko je kakšen vandalizem na teh igriščih, se pogovarjamo o tem, ali bi bilo smiselno zadeve zapret, pa se zmeraj znova odločimo, da je prav, da so te površine res na voljo čim širšemu krogu občanov in da moramo najdeti poti, da z zgledom dokažemo, da je to vredno.
0: Tako. Še eno glasbo po vaši želji, to bo pa Henček in Mati Dolenska.

Tako, spoštovane poslušalke, poslušalci, sledi še zadnji del pogovora v današnji oddaji Naš vsakdanjik. V Novem mestu se bodo prihodnji teden, prihodnji konec tedna odvijale športne igre, igre mladih, igre prijateljstva. Gospod Kratko,

0: Nekaj ste že omenili, tudi vi ste bili nekoč mlad športnik in tudi udeleženec iger prijateljstva. Kaj je vam kot takrat mlademu športniku, še zdaj ste mladi, ampak takrat pomenilo, da ste se lahko udeležili teh iger prijateljstva?
1: Kot sem že rekel, en res lep spomin. Jaz, če se prav spomnim, sem sodeloval na igrah v Gospiču. Predvsem sem takrat kot mlad gimnazijec v športnem oddelku dobil priložnost, da tudi svoje prijatelje, ki jih sicer zaradi obveznosti, ki so se prekrivali, nisem mogel spremljati na športnih tekmovališčih, vidim, kako tekmujejo in seveda z njimi preživim en res zabaven konec tedna, poln druženja, poln anekdot. Vse veste, ko si 16 let star in greš za podaljšan vikend
0: sam,
1: nekam s prijatelji, je zmeraj lepo.
0: Verjetno so se takrat stkala tudi kakšna prijateljstva, tako kot smo rekli, da se udeleženci, športniki družijo med sabo, gotovo se izmenja kakšna telefonska številka, kakšen spomin ostane. Imate kakšnega prijatelja še iz tistih časov, še dan danes?
1: Ja, zelo sem ponosen, kot sem že omenil, na to povezanost, ki smo imeli v razredu športnega oddelka gimnazije Novo mesto. In ko sva pregovorila o tem, kaj šport da, sem res zelo ponosen, ko danes pomislim, da nas je bilo, ne vem, na maturi 16 in ko danes spremljam sošolce, kje smo, smo res na različnih področjih uspešni, tako na športu, kot v posem drugih vodah, predvsem pa res, ne vem, pozitivni ljudje. Jaz mislim, da šport res daje človeku neko tisto pozitivnost.
0: Pa tudi širino, ne? Ja. Nasploh v življenju. Kaj morda še čisto za konec, še enkrat ponovimo, kdaj otvoritev bo, v katerih športih se bo tekmovalo in kaj lahko mladi udeleženci pričakujejo konec koncev?
2: Ja, še enkrat lepo vabim vse podpornike mladih oziroma podpornike športa na otvoritev iger prijateljstva, ki bo 28. avgusta ob 8. uri v športni dvorani Marof. Prav tako vabim pa vse tudi na športne objekte oziroma na športna tekmovanja, ki bodo potekala rokomet za dečke v športni dvorani Marof, rokomet za deklice v športni dvorani Stopiče, košarka za dečke se bo odvijala v športni dvorani Leona Štuklja, gor v plesni dvorani, prav tako v športni dvorani Leona Štuklja v tišini bo potekal šah. Namizni tenis in odbojka za dečke in deklice bo potekala v športnem centru Livada, košarka za dekleta pa bo v športni dvorani Toneta Pavčka Mirna Peč. Tako da prav vsi prisrčno vabljeni, da podprete naše mlade športnike, zagotovo si nekako potiho želimo tudi, da bi ta zmaga ostala v Novem mestu. Tako da prosim, pridite in podprite mlade športnike iz Novega mesta, no prav pa je, da navijamo tudi za naše goste.
0: Lepo, lepa hvala obema za ta pogovor, veliko uspeha pri vajnem delu, mladim športnikom pa fair play in brez poškodb. To ponavadi vedno rečemo.
1: Ja, hvala za lepe želje, hvala za podporo, ki jo izkazujete temu projektu in seveda želim lep konec tedna tudi vašim poslušalcem.
0: Lepa hvala še enkrat obema za obisk v studiu, Kaja, še vaša zaključna misel.
2: Ja, hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki podpirate te igre, športnikom pa srečno in zdravo.
0: Tako. Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Mali oglasi su na sporedu na Radio Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, u nedjelju med 10 i 11 uro ter med 12 i 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani. Boljše prilike nej, kuje Jernejevo v Šentjernej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej. Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Na sporedu so oglasi.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate, ura je 11, novice. V Ljubljani se bo začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasli in trajnosti, v tem duhu bo dogodek Manifest manj. Mladi levi letos povezujejo umetnike iz 19 držav, na festivalu bo sodelovalo več kot 130 umetnikov in drugih festivalskih gostov. Manifest manj pa bo v ponedeljek in torek na športnem društvu Tabor povezal več bunkerjevih trajnostnih projektov in sodelovanj, evropska projekta Green Stage in Festival Spa, projekt Manje več, pospeševalnih zelenih veščin v kulturi ter palestinsko karavano 2026. Program povezuje 12 svetovalnih mis, praktična orodja, umetniške intervencije, instalacije, poslušalnico in debatni kafani. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave. Razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Neurje je zadelo dežele Lombardija, Piemont, Ligurija, Toskana, Benečija in Emilija, Romanja, poročajo tuje tiskovne agencije. Poškodovane so ceste in mostovi, nekatere odseke železnice so morali začasno zapreti. Za eno uro pa je bilo zaprto tudi letališče v Forliju, v Emiliji, Romanji. V Firencah v Toskani je bil prekinjen del tramvajskega prometa. V mestu je poleg tega strešnik, ki je padel zaradi močnega vetra, poškodoval 75-letno turistko. Gasilci so skupno zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Tamkajšnji predsednik Fontana je napovedal, da bo razglasil izredno stanje. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi pa so evakuirali. V Liguriji naj bi prišlo do več kot 37 tisoč udarov strele, v toskanski regiji pa oblasti ocenjujejo, da je strela udarila več kot 21 tisoč krat. Po vsej Toskani so se že v noči s četrtka na petek podirala tudi drevesa in na več mestih poškodovala električne vode. Brez elektrike je ostalo okoli 6 tisoč gospodinjstev. Močne nevihte in toča so povzročile škodo tudi v Furlaniji, Julijski krajini. V goratih območjih so izmerili sunke vetra do 128 km na uro. Nekatere ceste so bile preventivno zaprte. V Torinu, v Piemontu, kjer je tornado pustošil v četrtek, se je na več avtomobilov zrušil zid, poroča ANSA. Šport na skupščini Mednarodnega komiteja sredozemskih iger, ki je potekala pred pričetkom letošnjih iger v italijanskem Tarantu, je bil Blaž Perko, direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije, vnovič izvoljen v izvršni odbor te organizacije. Blaž Perko je bil ponovno izvoljen v izvršni odbor Mednarodnega komiteja sredozemskih iger za mandat 2026-2030. Član izvršnega odbora je bil že zadnja 4 leta. Kot je povedal, izvolitev predstavlja priznanje slovenskemu športu, sam pa želi svojim znanjem še naprej prispevati k razvoju sredozemskega športnega gibanja. Mednarodni komite sredozemskih iger letos zaznamuje 65 let delovanja. Prve sredozemske igre so sicer potekale že leta 1951 v Aleksandriji, njihov cilj pa je bil športom povezati sredozemske narode ter krepiti prijateljstvo in mir v regiji. Vreme napoved za Slovenijo. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodni veter, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Čez dan bodo temperature od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju od 18 do 22, čez dan pa podobne današnjim. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo še temperature izmerjene ob desetih. Črnomelj rahlo dežuje 20 stopinj, Kočevje dežuje 19, Kredarica v oblakih 6, Portorož pretežno oblačno 26, na Listci 16, v Ljubljani pretežno oblačno 20, v Murski Soboti 22, v Novem mestu je ob desetih deževalo, namerili so 19 stopinj Celzija. Če na ceste poglejmo, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, nastal je zastoj v obe smeri, priporočamo prehod Sočerga. Na dolenski avtocesti nastajajo zastoji med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. 6:30, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

mnoga leta so minila najna. Rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Dars je sporočil, da je sistem sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih slovenskih avtocest tehnično pripravljen. Pred začetkom delovanja mora zaključne postopke izvesti še policija, ki bo sistem upravljala in obravnavala prekrške. Merjenje bo potekalo pri Trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Brodom in Vodicami proti Kranju ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Sistem bo meril povprečno hitrost vozil na celotnem odseku. Dars poudarja, da je namen predvsem umirjanje hitrosti in večja prometna varnost. Sistem je vzpostavilo podjetje Intermatic za 530 tisoč evrov z DDV, zaradi zamude pa mu lahko Dars obračuna pogodbeno kazen. O tem, ali jo bo uveljavljal, bodo odločili po prevzemu sistema. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Papež bo dan začel z obiskom San Marina, ki ga na 60 kvadratnih kilometrih v celoti obdaja Italija, šteje pa 33 tisoč prebivalcev. Tam se bo srečal s predstavniki ene najmanjših držav na svetu in iz balkona palače na trgu Piazza della Liberta pozdravil zbrane ter jim podelil papeški blagoslov. S predstavniki cerkve se bo srečal v baziliki San Marina. V popolnoma zasebnem delu obiska bo nato obiskal skupnost Augustink v samostanu svetega Antona Padovanskega v italijanskem Penabiliju. Prav trenutni papež je novembra 2012 takrat še v vlogi generalnega priorja reda Augustincev, da v tja iz Siene premestiti štiri redovnice, s čimer je okrepil njihovo prisotnost na območju, poroča Vatican News. Od tu bo papež odpotoval v Rimini, priljubljeno letoviško mesto na Jadranski obali, kjer se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, ki se v mestu odvija vsak konec avgusta. Tokratni dogodek, ki združuje vero, kulturo in politiko, poteka od petka do srede. Pred njim se je kot prvi papež srečanja leta 1982 udeležil Janez Pavel II. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov, ki jih je to poletje papež opravil nedaleč od svojega doma. Marca je denimo obiskal tudi Monako. Šport. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. 27-letni Pogačar bo po 5 zmagah na Turu in enem slavju na Giro danes začel še špansko misijo. Zmago na Vuelti, na kateri je debitiral leta 2019, odtlej pa ni več nastopil, bi postal 9. kolesar v zgodovini z zmagami na vseh tritedenskih preizkušnjah. Že prvi dan v Monaku, kjer živi in dobro pozna ceste, je eden izmed favoritov za etapno zmago. Pogačar bo pred zadnji na startu današnje 9,4 km dolge in tehnično zahtevne vožnje na čas po kneževini. Startne rampe se bo pognal ob 19.19. Minuto za njim bo kot zadnji nastopil Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, ki pa je imel v pripravljalnem obdobju veliko težav zaradi trka z avtomobilom. Dirka po Španiji bo na sporedu do 13. septembra, ko bo na vrsti zadnja etapa v Granadi. Kolesar je na poti do tja čaka okoli 3300 km in kar 58 tisoč višinskih metrov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, ob morju do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.

0: še enkrat na obali. Ljubil bi te ob šepetu valov.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 14 na Radio Sraka, čas za novice. V zadnjem tednu avgusta bo v Novem mestu potekalo zaključno asfaltiranje cestišča Zajdlove ceste, nato pa bo na cesti, katere prenova se tako bliža k koncu, znova uveden dvosmerni promet. Na Jakčevi in Ragovski ulici, ki jo obnavljajo od julija, pa bodo v zadnjih dneh avgusta popolno zaporo spremenili v polovično, sporočajo iz občine. Asfaltiranje zaključnega sloja cestišča Zajdlove ceste bo potekalo po polni zapori in sicer od torka od 18. do srede do 19. ure. Na ta način se prenova in obnova ceste, ki v več fazah poteka od septembra 2024, postopno bliža k koncu. V prihodnjih tednih bodo sledila le še zaključna dela, kot so urejanje okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, vendar zapor na cesti ob tem ne bo. Težko pričakovana prenova Zajdlove predstavlja velik korak v procesu sistematičnega urejanja tistega dela cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti mestne občine Novo mesto, pri čimer občina ceste ureja v načrtovanem vrstnem redu ter obsegu, ki ga novomeški promet še lahko prenese. Ključni cilj pri tem ostaja jasen – zagotoviti urejeno prometno infrastrukturo, ki omogoča varno udeležbo vsem udeležencem v prometu ter podpira trajnostne oblike mobilnosti, so zapisali na občini. Prenova Ragovske in Jakčeve ulice pa je stekla konec julija. Gradbena dela, ki so potekala po polni zapori ceste, so zaključena, v nadaljevanju pa se bodo dela nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami, so še zapisali na občini. Na sejmiščnem prostoru na Turopolju v Šentjerneju bo danes potekal tradicionalni Jernejev sejem, ki je eden od osrednjih dogodkov letošnjega praznovanja občinskega praznika Jernejevo. V sklopu današnjega programa bo popoldne sledila še Jernejeva povorka, ki bo skozi središče kraja predstavila lokalna društva, tradicijo in ustvarjalnost šentjernejskega okolja. Od 19. do 22. ure bo na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja potekal Jernejev živžav z raznolikimi aktivnostmi za otroke, medtem ko bodo večer sklenili z Jernejevo veselico. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deli Blatska peščara na severovzhodu države Evropsko unijo zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito, je sporočil vodja sektorja za izredne razmere pri srbskem notranjem ministrstvu Luka Čavšič. Dodal je, da so sicer prebivalci naseli na območju trenutno varni. Kljub temu je opozoril, da se razmere v Deli Blatski peščari zelo hitro spreminjajo, zato se je njihov štab odločil zaprositi za mednarodno pomoč, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Izpostavil je, da je na terenu prisotnih veliko gasilcev, skoraj 400 pripadnikov različnih služb. Pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko protipožarno letalo Iljušin. Glede mednarodne pomoči je Čavšič pojasnil, da so Evropsko unijo zaprosili za letala z nosilnostjo več kot 10 ton in 5 helikopterjev z nosilnostjo več kot 4 ton vode. Zaprosili so tudi za 10 specialnih vozil, primernih za vožnjo po pesku. V Srbiji že približno 2 tedna divja več 10 gozdnih požarov. V Deli Blatski peščari na severovzhodu države je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Šport. Z otvoritvino slovesnostjo v italijanskem Tarantu so se sinoči uradno začele 20. sredozemske igre, na katerih nastopa številčna slovenska odprava. Sprva načrtovan odhod na otvoritveno slovesnost je sicer odpovedala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Taranto bo prizorišče iger vse do 3. septembra. Slovenijo bo na letošnjih igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panogah. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Danes se bodo športniki na jugu Italije merili v 13 panogah, med drugim tudi slovenskimi predstavniki v plavanju, kolesarstvu, kajaku, kanuju in na številnih drugih prizoriščih. Vreme napoved za Slovenijo. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta, od vzhoda doteka hladnejši in razmeroma blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Pretežno oblačno bo, več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas. Še bodo občasno krajevne padavine, v krajih južno od nas lahko tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je bila 15, na radio Srankača za popovdanske novice. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Dars je sporočil, da je sistem sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih slovenskih avtocest tehnično pripravljen. Pred začetkom delovanja mora zaključne postopke izvesti še policija, ki bo sistem upravljala in obravnavala prekrške. Merjenje bo potekalo pri trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Brodom in Vodicami proti Kranju ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Sistem bo meril povprečno hitrost vozil na celotnem odseku. Dars poudarja, da je namen predvsem umirjanje hitrosti in večja prometna varnost. Sistem je vzpostavilo podjetje Intermatic za 530 tisoč evrov z DDV, zaradi zamude pa mu lahko Dars obračuna pogodbeno kazen. O tem, ali jo bo uveljavljal, bodo odločili po prevzemu sistema. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Papež bo dan začel z obiskom San Marina, ki ga na 60 kvadratnih kilometrih v celoti obdaja Italija, šteje pa 33 tisoč prebivalcev. Tam se bo srečal s predstavniki ene najmanjših držav na svetu in iz balkona palače na trgu Piazza della Liberta pozdravil zbrane ter jim podelil papeški blagoslov. S predstavniki cerkve se bo srečal v baziliki San Marina. V popolnoma zasebnem delu obiska bo nato obiskal skupnost Augustink v samostanu svetega Antona Padovanskega v italijanskem Penabiliju. Prav trenutni papež je novembra 2012 takrat še v vlogi generalnega priorja reda Augustincev dal tja iz Siene premestiti štiri redovnice, s čimer je okrepil njihovo prisotnost na območju, poroča Vatican News. Od tu bo papež odpotoval v Rimini, priljubljeno letoviško mesto na Jadranski obali, kjer se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, ki se v mestu odvija vsak konec avgusta. Tokratni dogodek, ki združuje vero, kulturo in politiko, poteka od petka do srede. Pred njim se je kot prvi papež srečanja leta 1982 udeležil Janez Pavel II. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov, ki jih je to poletje papež opravil nedaleč od svojega doma. Marca je denimo obiskal tudi Monako. Šport. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo kar sedem Slovencev. 27-letni Pogačar bo po petih zmagah na Turu in enem slavju na Giro danes začel še špansko misijo. Zmago na Vuelti, na kateri je debitiral leta 2019, odtlej pa ni več nastopil, bi postal deveti kolesar v zgodovini z zmagami na vseh tritedenskih preizkušnjah. Že prvi dan v Monaku, kjer živi in dobro pozna ceste, je eden izmed favoritov za etapno zmago. Pogačar bo pred zadnji na startu današnje 9,4 km dolge in tehnično zahtevne vožnje na čas po Kneževini. Startne rampe se bo pognal ob 19.19. Minuto za njim bo kot zadnji nastopil Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, ki pa je imel v pripravljalnem obdobju veliko težav zaradi trka z avtomobilom. Dirka po Španiji bo na sporedu do 13. septembra, ko bo na vrsti zadnja etapa v Granadi. Kolesar je na poti do tja čaka okoli 3300 km in kar 58 tisoč višinskih metrov.
Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16 na Primorskem, od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, ob morju do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Micka rojeva prvega otroka, pravzaprav dvojčka. Kako sta z Janezom srečna. Vse je že pripravljeno, posteljici, voziček za dvojčka. Vendar Micka slabo pomaga pri porodu in ta se je zavlekel. Končno sta se rodila fantek in deklica. Takrat pa babica reče zdravniku: "Gospod doktor, še ena glavica." Zdravnik pogleda na uro in reče: "Žal mi je, predpisan čas je potekel in naj ostane kar tam, kjer

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Na valovih novomeškega radija Sraka s statusom lokalnega radija posebnega pomena in frekvenco 94,6 MHz spremljate rubriko Povejmo po slovensko. Današnja tujka je beseda, ki jo zadnja leta slišimo vse pogosteje – podcast. Mnogi ga poslušajo med vožnjo, s prehodom ali med opravljanjem gospodinjskih opravil, toda odkud prihaja ta beseda in kaj pravzaprav pomeni? Beseda podcast je v slovenščino prišla iz angleške besede podcast. Nastala je združitvijo dveh besed – iPod – nekoč zelo priljubljenega Appleovega predvajalnika glasbe in broadcast, kar pomeni odvajanje oziroma radijsko ali televizijsko predvajanje. Ko so se pojavile prve tovrstne zvočne oddaje, so jih ljudje pogosto poslušali prav na predvajnikih iPod, zato se je uveljavilo ime podcast. Danes podcast pomeni zvočno ali tudi video oddajo, ki je objavljena na spletu in jo lahko poslušamo ali gledamo, kadarkoli želimo. To je tudi največja razlika med klasičnim radijem in podcastom. Radijsko oddajo poslušamo takrat, ko je na sporedu, podcast pa lahko zaženemo ob času, ki nam najbolj ustreza. Podcasti pokrivajo skoraj vse teme. Nekateri govorijo o zgodovini, drugi o znanosti, športu, zdravju, potovanjih ali kuhanju. Veliko je tudi izobraževalnih podcastov, v katerih strokovnjaki na razumljiv način razlagajo zahtevne teme. Zaradi tega postajajo vse bolj priljubljeni med mladimi in starejšimi. Zanimivo je tudi, da se je angleška beseda podcast v slovenščini prilagodila našemu pravopisu. Danes priporočamo zapis podcast s črko K, čeprav se včasih še vedno srečamo tudi z angleškim zapisom podcast. Slovenska oblika je povsem pravilna in se vse pogosteje uporablja v medijih ter v vsakdanjem jeziku. Podcasti so postali pomemben del sodobnega komuniciranja. Poslušamo jih lahko doma, v avtomobilu, na avtobusu ali med rekreacijo. Zaradi pametnih telefonov in interneta so dostopni skoraj kjerkoli in kadarkoli. Za konec pa še zanimivost, prvi podcasti so nastali pred nekaj več kot 20 leti. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo nekoč milijoni ljudi po vsem svetu redno poslušali oddaje na zahtevo. Danes pa podcaste ustvarjajo novinari, učitelji, znanstveniki, športniki, glasbeniki in številni drugi, ki želijo svoje znanje ali izkušnje deliti s poslušalci. Morda boste po današnji oddaji tudi sami poiskali kakšen zanimiv podcast in odkrili novo temo, ki vas bo navdušila. Na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Povejmo po slovensko. Hvala lepa za vašo pozornost in do prihodnič, srečno!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: V današnji oddaji o ljudski glasbi bomo slišali pesmi o košnji, sušenju in spravilu sena. To pravilo, pomembno zaradi spravila krme za živino, je vse dokler niso zabrnile kosilnice, opravljal človek svojimi rokami, kosami in grabljami. Košnja je bila skupinsko delo, ki je potekalo ob medsebojni pomoči. Travo so kosili kosci ali senoseki, obračale, sušile in grabile pa so jo ponavadi dekleta, grabljice. Košnja in grabljenje ni bilo tako lahko delo, zlasti visokogorska košnja oziroma sečnja trave je zahtevala mlade, krepke fante. Košnja je bila odvisna od vremena in v času, ko ni bilo še radija ali pa današnjih vremenskih slik na ekranih interneta, so se naši predniki ravnali po občutku, izkušnjah pa tudi vražah.

Na košnjo so vsi radi prišli, še posebej, če je hišna gospodinja dobro poskrbela za hrano. Ponekod so odšli kosci na delo že ob 2 zjutraj, tedaj so dobili prvi zajtrk. V Slovenskih Goricah slanino, kvasnice, žganje in vino ali pa v Dobrepolski dolini zelje, dobro zabeljene koruzne žgance, ponekod na Gorenjskem žgance s kavo ali mlekom. Med košnjo so si gasili žejo, denimo na Cerkljanskem z dobrim tepkovcem in mrzlo studenčnico. Ob 5 zjutraj je bil ponekod čas za drugi zajtrk, na Dolenjskem so koscem ponudili žganje in kruh, ob 7 je pripravila gospodinja v Jerbas spet prigrizek. Na Notranjskem svinino, pogačo in putrih pijačo, na Štajerskem svinino, gibanico in vino. Za južino so se zbrali kar v domači hiši, če je bil travnik v bližini doma, sicer je gospodinja z dekleti prinesla južino kar na travnik. Razprostrle so bel prt na pokošen del in pripravile pojedino. Z južino je domače dekle prineslo tudi šopek cvetja za kosce iz lončnic na svojem oknu. Kakšne pelargonije, fajgal, rožmarin ter z rdečo nitjo povila toliko šopkov, kolikor je bilo koscev. Najlepši in največji je bil namenjen prednjaku ali pa ženinu, bodočemu gospodarju. Ponekod so južnali obaro in ajdove žgance s štruklje in prekajeno svinino ter vino, nov kruh s kuto, kislim mlekom in kuhanimi hruškami. Nemalokrat so kosti po vsem tem dobili tobak, ki pa je bil tedaj tudi plačilo. Košnja je bila dobra do nekako 9 ure, ko je sonce osušilo roso. Tedaj so pričele mrvo obračati in raztresati grablice. Ob tem je sodelovalo mlado in staro, dekleta in fantje in ponavadi je bilo živahno in veselo, prav praznično. Veliko smeha, tudi spogledovanja deklet in fantov, pa tudi razposajenosti ob različnih igrah je bilo. Denimo valjanje parov po pokošenem bregu. Fantje so tako rekoč ugrabili njim ljubo dekle, jih s krepko roko povlekli na vrh brega, se tesno privili in se spretno položili na tla ter odkotalili po bregu. Pri tem so morali fantje kar najbolj paziti in z rokami zaščititi dekle, da pri kotaljenju navzdol ni prišlo do poškodb, prask in bunk, saj bi to veljalo tudi za sramotno in bi tak fant pri dekletih prišel ob dober glas.

0: Slišali smo violinske citre dobrepoljskega godca Jožeta Zajca. Grablice pa tudi grabljači so po malici in razigrani zabavi morali drugič obrniti mrvo, kar v opoldanski pripeki ni bilo tako lahko, še posebej na velikem travniku. Ko so mrvo drugič obrnili, je spet sledila malica in proti večeru, še preden je začela padati rosa, je morala biti mrva zgrabljena v kope, kopice, da je nočni dež ni mogel premočiti. Grablice so proti večeru odšle domov, kosti pa so se spet vrnili na travnik in ob rosi nadaljevali delo, ob mesečini tudi pozno v noč. Naslednje jutro pa spet zgodaj na travnik in včasih je bilo treba obračati mrvo dva ali celo trikrat na dan, preden so jo naložili na vozove in odpeljali domov na kozovce. Ponekod na travnatih bregovih tako spravilo ni bilo čisto enostavno in marsikatero spravilo se je končalo tako, kakor ga je po pripovedi svoje stare mame opisal deček iz Budanja v Vipavski dolini.
1: Moja stara mama mi je povedla eno resnično zgodbo, kar se je zgodila pred 50 letmi, kadar je ona imela 7 let. Pripovedovala je takole. Blu je poleti, ko se je spravljalo sanu. Tiskre traktorju še naj blu, zato so v snožet šli z valovsko vprijeho in se njenim vazem. Mama, tata, sestra in dva brata so se z vazem pelali pod Krašnusko vasijo, ko je iz Hrmane nedanoma prlijetu tič. Voli so se splašli in začeli tečt. Mama, tata in sestra so popadali dol z vaza in je gor je vstu sam še brat Lojze. Vsi so bili potovčeni in zaradi tega je mama strhla bombažno kombinežo, da jim je povila rane. Mama, tata in brat so šli naprej usnožiti, drugi brat in sestra pa sta prišla nazaj domov.
0: Še več bi se dalo povedati o košnji, koscih in grablicah, včasih pred začetkom uporabe motornih kosilnic in traktorjev. Pa za danes naj bo dovolj, saj prav značilnih in košnji namenjenih pesmi v našem izročilu ni na pretek. Zato naj bo za konec še različica pesmi o zelenih travnikih, ki jo pojejo v Sveti Ani v Slovenskih goricah.

Toliko za danes v oddaji o ljudski glasbi. Slišali smo o koscih, košnji, kosi, grablicah. Še naprej se imejte lepo. Avtorica oddaje je Jasna Vidaković. Želimo vam lepo sobotno popovdne.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Klub za konjski šport Šentjerne prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorske postaje spodnje Bojsno, nizkonapetostno omrežje, Piršenbreg, Žitnik, v ponedeljek 24. avgusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno omrežje, Pečnik, Barbič in Šentlinart do proge, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinja, nizkonapetostno omrežje Kapele, v ponedeljek 24. avgusta, v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno omrežje Podvinje desno, v ponedeljek 24., v torek 25., v sredo 26., v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta, predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, Dobrava, nizkonapetostno omrežje Jeke, v torek 25. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizkonapetostno omrežje Androjna, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nazorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v torek 25. avgusta, predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v torek 25. avgusta, predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Braševo, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis, v četrtek 27. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Na območju osnovne šole Veliki Gabar te dni potekajo intenzivna gradbena dela. Trenutno izvajajo zemeljska dela, sledila bo prestavitev elektroenergetskega voda ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije. Po zaključku pripravljalnih del bo izvajalec začel gradnjo novega objekta. Nova telovadnica je osrednja investicija občine Trebnje v letošnjem letu. Z njo bodo nadomestili obstoječo telovadnico, zgrajeno leta 1977, ki je zaradi dotrajanosti in premajhnih površin postala neustrezna za sodobno izvajanje športne vzgoje. Investicijo izvaja podjetje Dema Plus Inženiring iz Ljubljane. Občina Trebnje je za projekt pridobila tudi več kot milijon evrov nepovratnih sredstev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je zagotovilo slabih 558 tisoč evrov, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa 500 tisoč evrov. Nova telovadnica bo učencem in zaposlenim na osnovni šoli Veliki Gabar omogočila sodobnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje športne vzgoje. Objekt bo po pouku namenjen tudi športnim društvom ter drugim uporabnikom, zato bo pomembno prispeval k športnemu in družabnemu življenju kraja. Gradnja tako ne predstavlja le posodobitve šolske infrastrukture, temveč tudi pomembna pridobitev za širšo lokalno skupnost. Močan veter je včeraj povzročal težave na območju Črnomlja, Mirne, Trebnjega in Žužemberka. Podiral je drevesa, odkrival ostrešje objektov ter oviral promet, pri odpravljanju posledic pa so posredovali gasilci in dežurne službe. V Črnomlju je veter v ulici Majer podaril drevo na ostrešje poslovnega objekta, drugo drevo pa je padlo na cesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so drevesi razžagali in odstranili, poškodovana okna in streho poslovnega objekta zaščitili s folijo ter sprostili promet. Na različnih lokacijah so drevesa, ki so ovirala promet, odstranjevali tudi dežurni delavci cestnega podjetja. Na območju občine Mirna je veter razkril strehe treh stanovanjskih hiš in dveh gospodarskih poslopi v Gorenji vasi pri Mirni. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ševnica so razkrite dele prekrili. V Sokolski ulici na Mirni je bil poškodovan tudi del strehe kulturnega doma, ki so ga gasilci iz Mirne zaščitili strešniki. Posledice neurja so odpravljali tudi v občini Trebnje. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so v Kresni ulici odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanski objekt, ter drevo, ki je oviralo promet na cesti Trebnje-Benečija. V Veliki Loki so tamkajšnji prostovoljni gasilci s pločevinasto kritino in strešniki zaščitili dve razkriti ostrejši stanovanjski hiš. V Malem Gabru pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Veliki Gabr strešniki prekrili razkriti del ostrešja stanovanskega objekta. Tudi na območju Žužemberka je veter podiral drevesa in odkrival strehe. V naselju Rebar so gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva strešniki zaščitili razkrita ostrešja na štirih gospodarskih in dveh stanovanjskih objektih. Podrti drevesi so razžagali in odstranili. Gasilci in druge pristojne službe so tako na več lokacijah poskrbeli za odstranitev nevarnosti, zaščito poškodovanih objektov in čimprejšnjo normalizacijo prometa. Na gradu Reichenburg danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas vitezov plemstva in srednjeveških obrti. Družinsko obarvan dogodek bo letos posvečen srednjeveški dediščini gradu in rodbini Reichenburških, ki je grad in njegovo okolico upravljala več kot 400 letja. Del programa bo namenjen tudi spoznavanju življenja na gradu. Na ogled bodo vodeni ogledi razstav vitezi Reichenburški, priprava kruhkov iz enozrnica ter kaligrafske delavnice, na katerih bodo obiskovalci spoznavali srednjeveško pisavo. Vrhunec dneva bo pol osmih zvečer, ko bo grajski atri gostil veliko srednjeveško komedijo, tretji del srednjeveške trilogije. Večerni program boste dopolnili glasbeni skupini ter žonglersko-akrobatski program. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se bo danes začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do 26. avgusta se bo na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos bo sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Razstavljavci bodo med drugim predstavili inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo ter vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Na ogled bodo stroji in priključki za poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, gozdarstvo, vrtnarstvo in živinorejo, pa tudi oprema za predelavo grozdja in kletarstvo ter urejanje okolja in vrta. Razstavni program bo obsegal tudi semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter zaščito živali, opremo za živilsko predelovalno industrijo, gostinstvo, hotelirstvo in gastronomijo, kmetijske gradnje ter izdelke za uporabo obnovljivih virov energije. Pomemben del sejma bodo živalske razstave, med drugim vrhunsko govedo, konji in drobnica, predstavljeni pa bodo tudi čebelarstvo, male živali in ribe. Agra bo po napovedih predstavnikov Pomurskega sejma tako na enem mestu povezala kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom, poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja. Današnjega slavnostnega odprtja se bosta med drugim udeležila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Članice Evropske unije skušajo pred bližnjo zimsko kurilno sezono čim bolj napolniti svoje skladišča plina. A kot kažejo podatki, je njihova napolnjenost glede na primerljiva obdobja v preteklosti najnižja po letu 2009. Evropska skladišča plina so bila pred letom dni v tem obdobju polna 74%, leto so krepko manj. Skladišča so napolnjena približno 62%, kljub temu pa v Evropski komisiji menijo, da ni razlogov za skrb. Priznam, da skladišča polnimo počasneje kot v prejšnjih letih, toda uspešno napredujemo. Zdaj so skoraj 62% polna, je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Eva Hrčirova. Na počasnejše polnjenje skladišč plina sta po mnenju strokovnjakov vplivala predvsem zaprtje Hormuške ožine po začetku vojne med Iranom in ZDA ter izjemno visoke poletne temperature v Evropi, kar je povečalo porabo plina za hlajenje prostorov. Kljub počasnejšemu polnjenju skladišč v Evropski komisiji glede zalog plina pred ogrevalno sezono niso zaskrbljeni. Članice Unije, ki imajo skladišča plina, bi morale ta napolniti do 90% najpoznaje v obdobju med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa je Brusel omogočil tudi prožnost pri polnjenju skladišč. Glavna dobaviteljica zemljskega plina za članice Unije je skoraj 30% Norveška, sledijo ji ZDA in Alžirija. Katar, ki je pomemben dobavitelj za azijske trge, pa v Unijo dobavljale okoli 4% vsega plina. Šport. Slovenske košarkarice do 16 let so v polfinalu Evropskega prvenstva 67-58 premagale Francozinje. Za evropsko krono se bodo varovanke Roberta Matevžiča danes ob 19.30 pomirile Španijo. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo večinoma oblačno, še bodo občasne plohe, temperature pa od 21 do 24 stopinj. Hladneje bo, jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala burja. Zjutraj bodo temperature od 12 do 16, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radija Sraka.
2: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade,
3: čas je, da te najdem zdaj, kot dol ob morju, tam čas stoji.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega Mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. V zadnjem tednu avgusta bo v Novem mestu potekalo zaključno asfaltiranje cestišča Zajdlove ceste, nato pa bo na cesti, katere prenova se tako bliža k koncu, znova uveden dvosmerni promet. Na Jakčevi in na Ragovski ulici, ki jo obnavljajo od julija, pa bodo v zadnjih dneh avgusta popolno zaporo spremenili v polovično, sporočajo iz občine. Asfaltiranje zaključnega sloja cestišča Zajdlove ceste bo potekalo po polni zapori in sicer od torka od 18. do srede do 19. ure. Na ta način se prenova in obnova ceste, ki v več fazah poteka od septembra 2024, postopno bliža k koncu. V prihodnjih tednih bodo sledila le še zaključna dela, kot so urejanje okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, vendar zapor na cesti ob tem ne bo. Težko pričakovana prenova Zajdlove predstavlja velik korak v procesu sistematičnega urejanja tistega dela cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti mestne občine Novo mesto, pri čemer občina ceste ureja v načrtovanem vrstnem redu ter obsegu, ki ga novomeški promet še lahko prenese. Ključni cilj pri tem ostaja jasen – zagotoviti urejeno prometno infrastrukturo, ki omogoča varno udeležbo vsem udeležencem v prometu ter podpira trajnostne oblike mobilnosti, so zapisali na občini. Prenova Ragovske in Jakčeve ulice pa je stekla konec julija. Gradbena dela, ki so potekala po polni zapori ceste, so zaključena, v nadaljevanju pa se bodo dela nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami, so še zapisali na občini. Na semiščnem prostoru na Turopolju v Šentjerneju bo danes potekal tradicionalni Jernejev sejem, ki je eden od osrednjih dogodkov letošnjega praznovanja občinskega praznika Jernejevo. V sklopu današnjega programa bo popoldne sledila še Jernejeva povorka, ki bo skozi središče kraja predstavila lokalna društva, tradicijo in ustvarjalnost šentjernejskega okolja. Od 19. do 22. ure bo na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja potekal Jernejev živžav z raznolikimi aktivnostmi za otroke, medtem ko bodo večer sklenili z Jernejevo veselico. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deli Blatska Peščara na severovzhodu države Evropsko unijo zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito, je sporočil vodja sektorja za izredne razmere pri srbskem notranjem ministrstvu Luka Čavšič. Dodal je, da so sicer prebivalci naseli na območju trenutno varni. Kljub temu je opozoril, da se razmere v Deli Blatski Peščari zelo hitro spreminjajo, zato se je njihov štab odločil zaprositi za mednarodno pomoč, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Izpostavil je, da je na terenu prisotnih veliko gasilcev, skoraj 400 pripadnikov različnih služb. Pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko protipožarno letalo Iljušin. Glede mednarodne pomoči je Čavšič pojasnil, da so Evropsko unijo zaprosili za letala z nosilnostjo več kot 10 ton in 5 helikopterjev z nosilnostjo več kot 4 ton vode. Zaprosili so tudi za 10 specialnih vozil, primernih za vožnjo po pesku. V Srbiji že približno 2 tedna divja več 10 gozdnih požarov. V Deli Blatski Peščari na severovzhodu države je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Šport. Z otvoritvino slovesnostjo v italijanskem Tarantu so se sinoči uradno začele 20. sredozemske igre, na katerih nastopa številčna slovenska odprava. Sprva načrtovan odhod na otvoritveno slovesnost je sicer odpovedala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Taranto bo prizorišče iger vse do 3. septembra. Slovenijo bo na letošnjih igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panogah. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Danes se bodo športniki na jugu Italije merili v 13 panogah, med drugim tudi slovenskimi predstavniki v plavanju, kolesarstvu, kajaku, kanuju in na številnih drugih prizoriščih. Vreme napoved za Slovenijo. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, čez dan od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta, od vzhoda doteka hladnejši in razmeroma blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Pretežno oblačno bo, več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas. Še bodo občasno krajevne padavine, v krajih južno od nas lahko tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, dober večer v današnji oddaji Minute za kulturo. Tokrat bomo prebrali pesem Pabla Nerude s pravim imenom Ricardo Elisier Neftali Rejes Basso Alto. Bil je izredno priljubljen čilenski pesnik in diplomat, rojen leta 1904. Mati mu je umrla 2 meseca po porodu. Oče je močno nasprotoval Ricardovemu zanimanju za pisanje in književnost, vendar so ga opogumnili drugi. Do leta 1920, ko je po češkem pesniku Janu Nerudi prevzel psevdonim Pablo Neruda, je imel objavljenih že kar nekaj pesmi, pripovednih del in novinarskih prispevkov. Preselil se je v Santiago, da bi na tamkajšnji univerzi študiral francoščino, vendar se je kmalu popolnoma posvetil poeziji. Opravljal je razna diplomatska dela v tujini, precej let je preživel tudi v izgnanstvu. Postal je slaven po vsem svetu s prevodi njegovih del v vse pomembne svetovne jezike. Vključeval se je tudi v politiko in tako obsodil ravnanje Združenih držav Amerike, najprej v kubanski raketni krizi in kasneje še v vietnamski vojni. Ideološki nasprotniki so večkrat poskušali omadeževati njegovo slavo. Zveza za kulturno svobodo, ki jo je ustanovila in financirala CIA, je vodila kampanjo, v kateri je poudarjala njegovo vlogo v atentatu na Trokega leta 1940 v Mehiki. Kampanja se je še posebej zaostrila, ko je bil Neruda leta 1964 nominiran za Nobelovo nagrado, ki jo je prejel in nato zavrnil Jean-Paul Sartre. Zaradi komunističnega prepričanja je Nobelov odbor dolgo zavračal njegove nominacije za Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1971 jo je končno prejel. Leta 1973 je zaradi pešajočega zdravja zapustil diplomatsko službo in se vrnil v domovino. Še dodatno so ga prizadeli napadi na Allendejevo vlado. V santiaški kliniki Santa Maria je umrl za levkemijo 12 dni po Pinočetovem državnem udaru. Domnevajo, da je bil po vsej verjetnosti po ukazu Pinočeta umorjen. Kljub temu, da je Pinočetov režim prepovedal javni pogreb, se na tisoče čilencev ni zmenilo za policijsko uro in preplavilo ulice v pesnikovo čast in tako pogreb velja za prvi protest proti Pinočetu. Kolumbijski pisatelj Gabriel Garcia Marquez ga je nekoč oklical za največjega pesnika 20. stoletja. Odgovornost za ohranjanje in vzdrževanje pesnikove zapuščine je prevzela fundacija Pablo Nerude. Nerudova vdova Matilda Urrutia je urejala njegova neobjavljena besedila in pesmi. Eno izmed teh neobjavljenih pesmi za časa njegovega življenja bomo prebrali nocoj. Pesem nosi naslov Nikoli sam s teboj. V slovenščino sta njegovo pesem prevedli Veronika in Kristi Ditinjana. Pa ji prisluhnimo. Nikoli sam s teboj, po zemlji, skozi ogen. Nikoli sam s teboj, po gozdovih, pobiram odrevenilo puščico, zore, sveži mah po mladi. S teboj, v svojem boju, ne tistem, ki sem ga izbral, temveč v edinem, s teboj po cestah in pesku s teboj, ljubezen, utrujenost, kruh, vino, revščina in sonce molčiča, rane, bolečina, radost, vsa svetloba, senca, zvezde, vse požeto žito, cvetni venci, velikanske sončnice, ki klonajo, pod svojim bogatstvom, let kormorana, pribit na nebo, kakor morski križ, ves prostor, jesen, nageljni. Nikoli sam, s teboj. Nikoli sam, s teboj zemlja, s teboj morje, življenje, kolikor sem, kolikor dan in kolikor pojem, to snov, ljubezen zemljo, morje, kruh, življenje.
Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk, brala Vesna Topolovec.

Dober večer, otroci. Tokrat vam preberem ljudsko-rusko pravljico z naslovom Pes in petelin. Pes in petelin sta živela pri kmetu, ki je imel zelo slabo letino, zato ni bilo dovolj hrane za vse. Nekega dne je pes rekel petelinu, no, kolega petelin, mislim, da bova manj lačna, če bova šla v gost, kot pa da ostaneva tukaj, kaj porečeš. To je dejstvo, je porekel petelin. Pojdiva, drugače pač ne gre. In sta odšla. Poslovila sta se od gospodarja, ter se odpravila iskat srečo v gost. Hodila sta in hodila, a ničesar nista našla. Potem se je pričelo mračiti in petelin je rekel, dajva prenočiti tukaj na tem drevesu. Jaz bom otvrčal na vejo, ti pa se namesti v duplino, nekako bo že šlo. Tako sta tudi storila. Petelin je otvrčal na vejo in se udobno namestil, medtem ko si je pes postlal v drevesni duplini. Spala sta trdno in noč je minila hitro. Ko se je pričelo daniti, se je petelin prebudil prvi in, kot mu je bilo v navadi, glasno zapel. Kikiriki, kikiriki, ustanite vsi, sonce prihaja, kikiriki. Tako glasno je zakikirikal, da je prebudil tudi lisico, ki je spala v svojem brlogu. Tako je pomislila, kako nenavadno, da se petelin oglaša sredi gozda, verjetno se je izgubil in ne najde več poti nazaj. In tako se je lisica namenila poiskati tega izgubljenega petelina. Kmalu ga je našla, še zmeraj sedečega na veji. Ohoho, si je rekla, to bo pa lepo brok, le spraviti ga moram dol. Šla je k drevesu in ga priliznjeno nagovorila. Pozdravljen, petelin, v veliko čast mi je, da lahko spoznam tako imenitnega petelina, kot si ti. Kakšno čudovito perje imaš, kot bi bilo pokrito zlatom, in tvoj rep tako veličasten je, da ga je nemogoče opisati z besedami. Da sploh ne omenjam tvojega glasu, poslušala bi ga lahko dan in noč. Kaj, če bi se spustil z veje, da se malce pobližje spoznava? Veš kaj, danes imam ravno rojstni dan, z veseljem te povabim k meni na zabavo. Veliko hrane in pijače bo, dajva se kar takoj odpraviti do mojega doma. Hvala za povabilo, je odgovoril petelin. Rade volje bi šel s tabo, ampak prej moram vprašati še svojega prijatelja, vse povsod greva skupaj. Kje pa je ta tvoj prijatelj? Je vprašala lisica in si obliznila usta. Spodaj, v drevesni duplini, je odvrnil petelin. Mislim, da še spi. In tako je lisica začela vohljati okoli dupline, misleč, da bo naletela na še enega petelina, ko je naenkrat nekaj zgrabi za smrček. Ni bil petelin. Slišali ste pravljico o petelinu in psu. Otroci, še eno pesmico vam pošiljamo poslušanje za lažji spanec.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Чува любизн до радиа срака. Инга пос...

Ura je točno 20, poslušate seveda Radio Sraka iz Novega mesta in čas je za sobotni večer. Takole ja in v prvem delu najprej pesmi, ki so na lesici narodnozabavne glasbe, Sraka ima dolgi rep, pa tudi slišali bomo tisto pesem, ki ste jo ta teden največkrat predlagali preko dopisnici naše spletne strani v rubriki Lestvice na radiosraka.com in je seveda postala predlog tega tedna. Potem po 21. uri pa vse tja do polnoči pa seveda bo Srakina sobotna veselica posvečena predvsem vašim glasbenim predlogom oziroma boste za dobro glasbo poskrbeli vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Torej z vami bom Silvester Zupančič. No, pa najprej, kot ponavadi pred lestvico, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri v nedeljo se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo stalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter v sodnih smeri na Primorskem, pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem pa od 18 do 22, najviše dnevne pa potem jutri 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj, tako da ne bo nam vroče. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter v sodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krivne plohe in nevihte, torej bo prišla še verjetno ena pošiljka dežja, v sredo pa bo spet večinoma jasno in suho vreme, pa takole, menda, po napovedih bo do konca tedna bodo še temperature spet čez 30 stopinj, saj tukaj pri nas na jugovzhodu. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji oziroma kakšni so bili podatki urico nazaj, zdaj mogoče že kakšno stopinjo manj. Bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 22, Črnomelj 19, Kočevje 17 stopinj, na Kredrici deževalo 5 stopinj Celzija, letališča Cerkve ob Krki zmerno oblačno 19, Edvarda Rusa na Maribor pretežno oblačno 22 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Portorož jasno 28, Lisca pretežno oblačno 15, Ljubljana 19, Murska Sobota pretežno jasno 23, Postojna jasno 18, Slovengradec oblačno 21 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri svežih 18 stopinjah. Pa še pogled na ceste, kjer je kar pestro, takole se zaključuje počasi turistična sezona počitnic dopustov, na nekateri pa se šele sedaj odpravljajo proti morju, ker ni več tako vroče. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitovalni pas med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Na cesti Dragonja-Koper pa je zaradi okvare vozila pri padni promet urejen izmenično nasmerno. Nastal je daljši zastoj proti Kopru. Bodite previdni. Sicer pa na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je še približno 2 km, zaprt je voz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočajo voz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na spletnem portalu promet.si.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, gremo k lestvici, njene 10 mest in na koncu bomo slišali še predlog tega tedna oziroma po prvem mestu. No, na 10. mestu, kot ponavadi, tako se zgodi, ker tako glasujete, je predlog prejšnjega tedna, to so Prisrčniki, ki, če se ne motim, so bili tudi gostje v Srakini sobotni veselici s pesmijo Gori, gori, mislim, da je to polka. Ja, ansambel Prisrčniki svojo mladost energijo, pristnim nasmehom in ljubeznijo do narodno-zabavne glasbe že nekaj časa navdušuje ljubitelje dobre slovenske glasbe. Svojim ustvarjanjem želijo ohranjati tradicijo, hkrati pa ji dodajati svojo svežino in prepoznaven glasbeni pečat. Njihove skladbe so namenjene predvsem veselju, družinu in tistim lepim trenutkom, ko se v glasbi povežemo in zavrtimo. Prisrčniki ostaje zvesti svojemu prepoznavnemu slogu, iskreni narodno-zabavni glasbi, ki povezuje torej ljudi, vabi na plesišče in stvarja prijetno razpoloženje. In njihova, torej ta nova pesem Gori, gori, je kot nalašč za poletne dni, družne in trenutke, ko si želimo glasbo, ki nas preprosto spravi v dobro voljo. Avtor besedila in glasbe pa je Timi Krhlanko. Potem bomo slišali še eno polko in sicer dolenski ansambl Borštje na 9. mesto, tako kot prejšnji teden, prejšnjo soboto, s pesmijo Po službi na pivo. In še eni dolenci so pa na 8. mestu, to so Firbci in njihova pesem S tabo bi rad. Zdaj pa Gori, gori in Prisrčniki.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate radio Sraka in lestvico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Smo že prišli do 7. mesta. Tudi tukaj se nahaja dolenski ensambl, to je ensambl Petan in polka Težki frajer. V bistvu bomo sedaj spet slišali kar tri polke, kajti iz 8. na 6. mesto se je s pomočjo vaših glasov takole pospel ensambl Jureta Zajca s polko Fešta, Gauda, Alpa, Žur. In na 5. mesto bomo slišali še polko Fehtarjev, naslov pa je Mali Barabin. Torej, na slovenski glasbeni sceni Fehtarji nadaljuje svojo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaja zvesta svojemu stilu. Pesem Mali Barabin je del njihovega novega albuma Strici so mi povedali, ter prinaša zabavno zgodbo zapakirano poskočne ritme, ki kar vabijo prepevanju. Če torej imate radi dobro voljo in pristno domačo zabavo, je ta skladba prava izbira. Za besedilo in glasbo je poskrbel Alen Klepčar. Tako da tega Barabina bomo slišali na 5. mesto, zdaj pa 7. mesto, polka Težki frajer in ansambel Petan.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: In Radio Sraka še vedno poslušate, Sraka ima dolgi rep, lestvico narodno zabavne glasbe. Prišli smo do četrtega mesta, takole se iz petega, za eno mesto na četrto mesto pospel ansambel Saša Avsenika s polko Rafaelo. Na tretjem mestu ni spremembe, ste pridno glasovali za njih, za ta dolenski ansambel in ostaje na tretjem mestu, to je ansambel Nemir z lepim valčkom. Danes je vajn dan, no Nemiru se ni potrebno posebej predstavljati, razen da so njihovi vokali usklajeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino in pristnost. Valček z naslovom Danes je vajn dan gre pa za delo ene edine, danes žal že pokojne Fanike Pože, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trabanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Tako to bomo poslušali na tretjem mestu, na drugem mestu pa je ansambel Evo nas polko, Se mi zmešalo je.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Micka rojeva prvega otroka, pravzaprav dvojčka. Kako sta z Janezom srečna. Vse je že pripravljeno, posteljici, voziček za dvojčka. Vendar Micka slabo pomaga pri porodu in ta se je zavlekel. Končno sta se rodila fantek in deklica. Takrat pa babica reče zdravniku: "Gospod doktor, še ena glavica." Zdravnik pogleda na uro in reče: "Žal mi je, predpisan čas je potekel in naj ostane kar tam, kjer je."

In smo prišli tudi do prvega mesta, lesice srake ima dolgi rep, takole sta se v bistvu samo s tole pesmijo ansambla Evo Nas izmenjala mesti s pomočjo vaših glasov in torej na prvem mestu je ansambl Razgled še z eno živahno pesmijo, elegantno okrogla je naslov. No, ta ansambl prihaja iz okolice Ljubljane, ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela. Polka elegantno okrogla na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Z nalezljivo melodijo pa optimističnim besedilom in poletnim videospotom, ki si ga lahko tudi ogledate potem, skladba sporoča, da prava lepota izvira iz samozavesti, pristnosti in veselja do življenja. Za besedilo poskrbela Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan.

In prišli smo tudi do tiste pesmi, ki je postala predlog tega tedna. To pa je polka ansambla Užitek z naslovom Plesalka. Ansambl Užitek je mlada štiričlanska narodno-zabavna zasedba, ki prihaja z prelepe Dolenjske, natančneje iz okolice Šentjerneja in Trebnjega. Skupina stopa po svoji izjemni mladosti in energiji, razigranosti ter želi, da s klasičnimi in modernimi ritmi dvigne vzdušje na vsakem nastopu. V zasedbi igra in prepevajo štirje fantje, Jure, Jan, Joško in Matej. Zanimivost pa je, da fantom na vajah z dragocenimi glasbenimi nasveti občasno pomaga Emil Šinkec, sicer član ansambla Pogum, ki je sosed enega izmed članov. Predlog tega tedna je torej polka z naslovom Plesavka in je prva avtorska skladba tega ansambla. Poskočna in energična skladba temelji na resni in zabavni zgodbi z eno od njihovih veselic, kjer je član ansambla dobil navdih med igranjem za dekle pod odrom. Avtor besedila za pesem Plesalka in tudi glasbe je Jure Drolc, član tega ansambla.

Lestvico domače glasbe s Rake Madolge Rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revijo Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Drugače pa svoj glas in predlog podate še hitreje na naši internetni oziroma spletni strani radiosraka.com. Oddaja je kot ponavadi sestavila Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Takole in Silvester bom takole ob 21. uri začel spremljati vaše klice, glasbene predloge v srakini sobotni veselici, seveda torej že čez približno 17 minut slabih in tisti, ki imate internet, uporabljate recimo Facebook, lahko že tja pišete preko naše spletne strani, kaj bi radi slišali, pa tudi pošljete sporočilo v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Potem pa seveda bodo odprti tudi naši telefoni. Zdaj sledi še ena pesem po mojem izboru, potem bomo še malce čestitali in pozdravljali in torej ob 21. uri sledi Srakina sobotna veselica vse tja do polnoči.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.
2: Čestitke naših poslušalcev.
0: Valovi Radija Sranka naj to čestitko poneso v Kanado in naj ji prisluhne Edi Lukežič iz Kanade, ki je pred kratkim praznoval osebni praznik. Lepa je Sadinja vas, prsjemči. Edi, lepa mlada leta si tam v živu, kmal je prišla tvoja pa naša Milka, pa sta si stvarila družino. Ni dolgo trajalo, ko sta se odselila v Kanado k žlahti. To je že dolgo let in se masta še zmeri rada po vso vašo družino. Edi, za tvoj rojstni dan, 90 let, te želim še dolgo lepih zdravih let s tvojo pa našo Milko. Edi, na zdravje, pa bo če naprej pravi šokec. Tu ti želi Anica iz Butoraja.

0: Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Boljše prilike nej, kuje Jernejeva u šentjer nej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej. Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjer nej.
3: Klub za konjski šport Šentjer nej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Srakina subotna veselica.
1: Ure točno 21 in naši telefonski številki v Srakini sobotni veselici sta tudi že odprti. 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa seveda naš elektronski predal je tudi na voljo, studioafnaradiosraka.com in pa še naša Facebook stran, kjer si lahko kaj ogledate, jo všečkate, če še niste, in tudi tam sporočite, kaj bi radi poslušali. Takole nekaj sporočilc je že prišlo, tudi že eno iz Nemčije preko Facebooka, ampak tudi telefon je že začel utripat, nekdo kliče, dober večer.
2: Dober večer, Marinka, tole iz Štajerske.
1: Marinka, kako je bilo, dovolj dežja?
2: Ja, veter, kako veter je bil, smisla, da bo vse odnesel.
1: Sem slišal, tam na vašem koncu je bilo tudi nekaj malce okolici Celja, pa tam tudi na Kozjanskem je bilo brez elektrike, tudi pri nas v Mirenski dolini, več kot polovica Mirenske doline je bilo včeraj kar nekaj ure, ena gospa je rekla tam na Čentrupertom, da šele danes okoli 11. ure do povdne so dobili elektriko.
2: Ja.
1: Kajčmo, ne? Ampak je pa saj zalilo, ne? Da bo saj
2: ja,
1: potalnice, pa reke, pa potočki, da bodo ribice preživele.
2: Ja.
1: Kaj boste pa poslušali?
2: Od Krimskih lisjakov, ne vem zdaj, kak je naslov tisto pesem.
1: Kdaj ste pa slišali? Morate drugici zapisati uro, pa dan, kdaj ste
2: ne,
1: pesem?
2: Ne, vse je več, kak je vrtite od Krimskih lisjakov.
1: Ja, to, ampak sedem rož, ali tisto v meglicah? Mogoče meglice?
2: Ja.
1: Aha, ja, zdaj so zjutraj bile, ne, po dežju.
2: Ja.
1: Velja, evo, bomo prisluhnili.
2: Ja, v redu, hvala vam, pa lep večer še naprej, ja, pa lahko noč.
1: Lahko noč, lep pozdrav na štajerski konec. Dobar večer, tukaj Milan iz Koblenca, rad bi slišal Venček Poljanškovih, lepe pozdrav vam v studiju, moji sestrelici iz Roj pri Čatežu in vsem domačim, ki me poznajo. Hvala vam, je še napisal naš zvesti poslušalec Milan. Vračam pozdrav v Nemčijo, dober sprejem vam želim in seveda uživajte v poslušanju. Sem izbral kar tisle valček uspešnic biseri Tuhinjske doline, tako da boste uživali kar dobrih 7 minut. No, pa še prej ena športna novička za vse ljubitele kolesarstva. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po 9,4 kilometrov tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine, kjer tudi živi, za vsega 900 sekunde ugnal Britanca Itana Hejterja. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič pa je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto.

0: Zrak je na sobotno veselica, poslušate telefonske številke za glasbene želje, pa sta 0733221000 in pa 0733228000. Dober večer.
1: Dober večer želim. Rok pri telefonu iz Komende.
0: Rok, kako je pri vas?
1: Odlično, fletno, poletno.
0: Se je ohladilo, dovolj zalilo, ni bilo kaj hujšega?
1: Ne, ni bilo hujšega, tako da ja. ni kakšnih vremenskih takih hudih pojavov, ki bi lahko ponovno razdejale Komendo.
0: Ne? Tukaj po Dolenjskem bilo kar pestro, ponekod tudi Novo mesto sem videl, da je bilo kar nekaj polomljenih dreves. Nici kaj pretiranega, ja. Ampak je bilo kar močan veter, nekaj minut, preden je prišla tista prva nevihta.
1: Da ni tistega najhujšega. Ne?
0: Ja. Kaj boste poslušali?
1: Ja, jaz sem si pa zaželil danes ansambel Lojzeta Slaka, Venček, Po zimi in pomladi.
0: Ja. Bo se škoda?
1: Ta Venček mi je zelo pri srcu. Tudi mojim domačim, tako da sem rekel, bomo danes izbrali to pesem. Bi pa pozdravil vas v studio, pa vse poslušalke, pa poslušalce, pa tudi Toneta v Poljansko dolino, če posluša, ponovat se oglasi.
0: Nazve se poslušalec, ja.
1: Tako da, to je to.
0: Ja, to je to, lepo se imejte vsi skupaj. Lep večer.
1: Ja, enako, tudi vam želim.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Takole pa poglejmo še sporočilca, kaj je prispelo kratko, da nato je napisala Sonja, kot ponovadi, dober večer, radi bi slišali Micka Pridna, Henček, hvala lepo, pozdrav. Tako, bomo slišali tudi tole pesem, še prej pa pogled na ceste. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Lendava in razsepom Dolga vas proti Mariboru, drugih večjih posebnosti pa ni, razen pač tiste klasične zapore, ki jih beremo vsak dan, tako da več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te ima okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Še slabe 3 minutke, no bo 9:30 zvečer, tako da še veliko časa je do 24 ure za vaše glasbene predloge v srakni sobotni veselici. Halo.
1: Ja, dobro večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Dobro večer, Marjan, kako?
1: Ja, v redu poslušam radio Sraka, pa v redu.
0: Dolgo se nisva slišala, ne?
1: A ja, dolgo pogrešam, ja, prav, ja, tako ja, na dopusti pa malo.
0: Tako, ja sem bil na dopustu, vi ste tudi kam šli, okoli?
1: Ja, no, koli grem na dopustu, še nisam, grem tu na kratke s Pribotku, na dolge ne grem, bo do Laškega pa nazaj pa v redu.
0: No, se čisto v redu, ne?
1: A ja, seveda.
0: Pa zdaj se je malce ohladilo, kako je bilo pri vas? Je dovolj
1: že? Ja, no, da kadar je malo grdu, pihal je dješče, se malo lev, no, pa je pa mnil, no, malo štroma je zmanjkala par minut, pa je v redu.
0: Aha, ja, eni so bili pa kar več kot pol dneva brez, skoraj cel dan.
1: Ja, ja, tukaj pa tam par minut zelo, pa sem dobil nazaj, ja, tako da je v redu.
0: Samo da je srakica špilala.
1: A tako, to pa jem tukaj more.
0: V Novem mestu je bilo vse v redu.
1: No, tako, se bo. Ni pa velik zdolil, šel na gledat, bi kaj postavljala, pa je zelo malo mokar, ni velik.
0: A ja, tukaj pa kar danes sedem padalo v Novem mestu, tako, sem pa tja, so bile plohice, nalivi, tako da mislim, da kar je, pa še v torek pride ena pošilka ponovno.
1: Ja, tukaj pa malo škrpil, je tako malo, ni pa, da bi šel v rosti, malo škrpil, je, ni bilo, ja.
0: Ja, ja. Marja, greva glasbi, katera bo?
1: Ja, bomo danes od Elvira Fisarja, od tam, ker sem doma.
0: A, ena taka lepa, Evar Grinček.
1: Tudi v zbori pojemo, pa sem rekel, naj bo ta danes.
0: Fino.
1: Ja,
0: Marjan,
1: ja pa lahko pozdravim.
0: Ja, seveda.
1: Tam, ko se z veliko lužo, pa Boštjana, ko sem jo ta tiden poslala, pozdrave, pa jim vračam nazaj. Pa vam v studio, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Ja, Marjan, Stanko se je oglasil, že mislim, da včeraj pri Marjanci je rekel, da takole te zadnje vikende sobote, da imajo neke piknike, da težko srakeca posluša.
1: Ja, sem slišal, poslušal sem slišal.
0: Ja, da ima polno raznih dejavnosti.
1: Tako, ja, tak caj ti so, ne pa je, koredno.
0: Mogoče mu pa uspe, ne?
1: Mogoče pa bo, upam. Ja.
0: Lep pozdrav v Zasavje.
1: Ja, hvala vam pa srečno.
0: Srečno, takole rudarski pozdrav, kajti gospod je neupokojen rudar. No, košarkari Los Angeles Lakers, ki se te dni mudijo na obisku pri Luku Dončiču v Sloveniji, pa imajo danes športni dan. Z nekaj zamude po daljši noči v Ljubljani so se na Blejskem jezeru preizkusili v slanju, dan pa bodo oziroma so verjetno že zaključili na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem. Tudi na Bledu je zvezdnika z Luko Dončičem na čelu pričakalo precej navijačev, košarkari pa so se sodeč po fotografijah in posnetkih zabavali ob veslanju v osmercih, kljub temu, da je bilo oblačno vreme, pa verjetno tudi tam bila kakšna kaplja dežja. Luka Dončič je šel nadaljil posnetke prek interneta oziroma omrežja Instagrama. Tako pa naprej na sporočila, tukaj v elektronski predal, kaj čaka. Drago je pisal, dobro večer, želim tukaj dragici iz Krškega, da pozdravim vas v studiju, pa vse, ki me poznajo za glasbeno željo, pa Tanja Žagar zame za kantaj in se zahvaljuje za predvajanje. Dragec, lep pozdrav Krško.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico in seveda Radio Sraka iz Novega mesta. Dobar večer.
1: Ja, lep pozdrav, Stanko, tukaj Maribor.
0: Stanko, pozdravljeni, kako je bilo v Mariboru?
1: Daj, rajši, naj bi sprašuval, dragi moji, ej, težko, jaz se samo prašam, kako bo preživeli, dragi moji, ej, te kaj go za škalo, halo za Štajerska, dragi moji, ej, te vse suho, bogi zdaj nam imeli ne pridelka, ne bo nič, dragi moji, jaz sploh ne vem, da kaj se to zdaj veselimo. Žal, nimam, ne morem komentirati, ki me srce boli in ne morem, žal, rad bi nekaj rad govoril z javnosti, ampak tako je hudo, ne se ledo vpraša, kako bo težko, kako bo sloh jesej preživeli. Jaz sem samo to vprašal, dragi moji.
0: Ja, no, smo se vado dobili, da bo kaj spil
1: ja,
0: priteklo, ne?
1: Ja, veste, dragi, gledaj, vse to ti malo dežek, malo, to sem toliko da prah pobralo, veš, to sem prah pobralo, to tako se ne znaš kaj to.
0: Vse bo še, bo še v torek, brez skrbi, pa še, vse bo...
1: Vse je gozdemo, vse je zamojeno, hvala Bogu, samo če še bojo vodotoki, da ne bo še vodotoki suhi, vse je predeljka tako,
0: Ja, to je pa prepozno, vse en mesec prepozno, ne?
1: Vse pa gotovo, dragi moji, mi se več raj sklonjam več, kaj pa se zveseliti, žal,
0: ja. Žal. Gremo raj glasbo.
1: Moje mišljenje stanka tako, doma tako, naj bi potrdi, naj bi gote konco, dragi moji, gledaj konco. Pa nam rekel, da samo naš cel slovenski cerkev plus tega po Evropa, gledaj, kaj ni zgorjelo, kaj ni poslušilo, dragi moji, sprašamo vse, kako smo živeli.
0: Ja, cele,
1: to se prašam, nič drugo.
0: Cela Evropa je imela vročino, ne, pa slušal.
1: Naročil se eno pesem od veselih drenostov, pač ne bo bolo za dušo, bolo za poslušalcem, pa pozdrav vsem poslušalcem, pa do naslišanja, pa upamo, da bo malo, če bo vsaj bom boljši cajt.
0: Ja, evo, sem izbral polko pesem Logarske doline iz leta 74.
1: Prav.
0: Lep pozdrav, Maribor.
1: Enako, vse pa še vsaj vrati srak.
0: Ja, srečno, svidenje, upam, da vas se glasba malce razveseli. Dobro večer, v sobotni Srakini veselici, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi, prosim za pesmico Eno od fantje za vseh vetrov, si rekla, da ne smem. Pozdravi pa gredo vsem, kateri poslušajo najboljše radio na Dolenjskem, jutri pa vsem želi Franček lepo nedeljo. Franček, enako, tudi vi uživajte poslušanju, lepe sanje potem, ko se boste odpravili spat in bomo seveda slišali tudi vaš glasbeni predlog.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še 14 minut in ura bo 22. Dober večer.
1: Gospod.
0: Kdo je poklical?
1: A to, kar pa gospod Franci rade vrnil na Sevnikov.
0: In kaj boste tam poslušali?
1: Veka bi smem, če se ja sem raja, je angelski glas.
0: Ansambl Rubin.
1: Rubin, je pa leto vam, leto pesmam zel temesi, zel ko ne ves mojega brata, ko je pokojne zel.
0: Aha. Se boste spominjali ne, na njega, o pesmici.
1: Ja, pravi, da bo poslal se skovo.
0: Ja, lep večer še naprej. Na svidenje, srečno. Pozdravljeni, ženo, praznujeva 17-letnico poroke in bi prosila za glasbo na željo ansambla Poljanšek skupaj zavedno. Lep pozdrav sem iz Češnic, Trebelno, Pahrenovim in Simončičevim iz Orešja Gabrovka, pa seveda lep pozdrav sem s rakicami, je napisal Janez iz Orešja. Ja, kaj ne rečem, lepo praznujta, ne, obletnico.

0: No, še na športno novička, slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila na prijateljski tekmi Celje proti Črni Gori z 78-85. Torej, slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. V sredo v Ljubljani premagala Latvijo, danes po Celju pa pač izgubila proti Črni Gori. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema, predvsem pa je zelo slabo metala z razdalje. Prvi strelec je bil znova Klemen Prepelič s 23 točkami. Varovance selektorja Aleksandra Sekuliča prva tekma drugega dela kvalifikacij čaka v četrtek 27. augusta v Parizu proti zvezdniški zasedbi Francije, druga pa tri dni kasneje v Tivoliju proti Madžarski. Tako in nekdo ponovno čaka na telefonski zvezi. Dober večer.
1: Dober večer, Silvestar, sem bil, da moram pa Silvestra poklicati.
0: Ja, Boštjan, to je pa zelo hitro šlo od sredo od Balkan Expressa, ne?
1: Ja,
0: hitro. Se mi zdi, kot da je bilo včeraj, pa sta bila dva dneva še vmes.
1: Ja, to hitro mine, če radio Straka poslušaš.
0: Ja, tako, ne? In kako ste preživeli? Tole je bila mokra sobota, tudi pri vas?
1: Ja, pri nas je kaj padalo, no, danes je čisto zapadalo, pa zanočen dan je malo padalo, pa se v torek pravi, da bo spet.
0: Vse takole je šlo iz vaših koncev, pa tam že iz Kvarnerja, z Hrvaške, iz Istre, čez vaše konce, pa sem proti Dolenski, ja. Pa čez gor naprej, potem proti Posavju in še gor proti Štajerskem.
1: Ja, zdaj se da vsaj dihati, jaz še zunaj sedim, pa eno pivo sem se odpravljal.
0: Super, res je, tukaj novo mesto, jaz sem tudi okno na Sežad, pa to je zame ja. Prijetnih 16 stopin, evo. Pa sem v kratkih rokavih in hlačah, super je.
1: Ja, sem tudi v kratkih hlačah in v kratkih imam. Ja.
0: Eni so pa že v jaknah, pol dolgih. Kaj čemo, smo različni.
1: To bo prehitro prišlo, bo hitro zima.
0: A, ne vem, če Boštjan pravijo, da bo že drug petek spešlo, če tam do 34, se tukaj pri nas, novomeški konec.
1: Mislim toliko, zima bo nekaj tukaj, ne okul, mislim, ja. Nekaj bo zima prišla.
0: Bo, ampak bo tudi ta mila, pravijo vremenari, s pomočjo tistih simulacij, ja. Žal pravijo, da ne bo prave zime, pa tudi drugo poletje bo še bolj grozno. Leta 27.
1: Ja, to sem slišal, ja, najkaj, žihar, najno, žihar bo bila zima, da bo malo bolj
0: ja,
1: zrdi.
0: Tudi jaz se želim snega, ne? Če ne bomo šli pa kamo gore, gazit. Ja. Ja. Kaj pa pesem?
1: Stanka Kovačič, Venček, uspesnic.
0: Velja, je naštiman.
1: Lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: Da pa bo tebe v studijo, da bi bil zdrav, pa Marjana, ki mi je prav pozdravil, pa Franček, pa Stanko to čez veliko lužo. Pa nica v Nečijo, pa prose, pa samo stane, ki me poznajo.
0: Boštjan, hvala, tudi jaz vam želim obilo zdrave. Malo me koleno boli še v Tirolske, ker smo se vsak dan potepali po tistih gorah, po 15 kilometrov smo naredili, ampak je že bolje.
1: To je, jaz ne bi zdaj prišel, ker me tu zdaj, no je se vrede, sem ne bi tu kdaj izprišel, me zdaj pom dalek ima že kontrolo spet.
0: Ja, ja, ker se treba merkat, ne?
1: Ja, zdaj se raše merkam, no pa tako. Nečem pretiravati preveč.
0: Ja, lep pozdrav Žimarice.
1: Hvala lepa, pa lepa nedeljo jutra.
0: Enako, nasvidenje, se slišiva potem prihodnji teden. Takole, pa naprej na sporočilca. Tukaj le še nekaj čaka. Jožica se je oglasila, dobro večer, Radio Sraka, jaz pa bi rada poslušala od Modrijane, uspel sem pribrškom o zemljica. Hvala za pesem, je napisala Jožica iz Kamnika. Pošiljam pozdrave na gorenski konec, Jožica, uživajte.

0: 7 minut je čez 22 ura, poslušate pa Srakino sobotno veselico na Radio Sraka iz Novega mesta. Halo.
1: Ja, dober večer, Gizela pri telefonu.
0: Dober večer, Gizela. Kako je bilo pri vas v Prekmurju?
1: Sem zdravilišču zreče.
0: Aha, ste šli. Super.
1: Ja, sem šla za par dni, ja.
0: In? Ste zadovoljni?
1: Ja, zelo, zelo, glejte. Je kupanje, je vsega. Je bilo malo dežja včeraj, pa malo danes. Je pa vmes lepo.
0: Pa vročeni, ne?
1: Ne, ne, ni.
0: Ja.
1: To je dobro.
0: Ja, katero ste si zaželeli?
1: Gasilec prostovolc, to je Lojza Taslaka ali pa ansambel glas.
0: Aha, ste bili kdaj gasilka mogoče?
1: Ne, nisem bila nikoli.
0: Je pa lušna pesmica.
1: Tako,
0: pa naj bo za vse gasilke, gasilce, ki tudi poslušajo Srakico.
1: Točno, ja. Pa lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Vas tudi jo, pa vse tovrnjakare, ki zdaj morajo počivati, pa ne smejo voziti.
0: Uh-huh.
1: Sebe je Milana. Sebe je Milana.
0: Tudi oni so naši zvesti poslušalci.
1: Ja, tako, tako.
0: Pozdravljam vse, lepo se imejte tam v Toplicah, ne?
1: Ja, hvala. Hvala lepa za pesmico, pa lahko noč.
0: Lahko noč potem, nasvidenje. Tole pa prišlo iz Bosne in Hercegovine. Dobar večer, lep pozdrav vam v studio, kot tudi sem poslušalcem Radija Sraka. Danes večer bi želela slišati pesem od ansambla Štrk, Želim si, želim. In kot vedno pošiljam zraven velik poljubček naši mami Mariji in se tudi zahvaljujem za predvajano pesem, je napisala naša zvesta poslušalka Daniela.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, danes pa spak takole ne rabljam ponavlja telefonskih številk, telefona non-stop utripata 07-33-221-00 ali pa na koncu 800, sta torej telefonske številki za vaše glasbene predloge, glasbene želje, v srakni sobotni veselici, pa seveda na voljo naša Facebook stran oziroma Facebook, tisti, ki uporabljate to družbeno mreže in pa še elektronski naslov, če imate svoj e-mail, elektronski naslov pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Halo, dober večer.
1: Dober večer, Katka Skočevja.
0: Katka, kako je bilo pri vas? Podobno kot pri nas, dežek?
1: Ja, snoč je bo, mislim, popoldan takšno. Je tako vilo z drevesa, kot jo, pa deš je ljuft. Danes je pa tudi cel dan po malem tudi deževalo, no.
0: Ko da hoče narava sedaj pa vse nadoknaditi preveč na hitro, ne?
1: Ja, res. Ja. Groza.
0: Kaj čmo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Saj živalice so dobile, pa da si je tudi gost malce pomogel, ne?
1: To so bile žene živali po gozdu, ja.
0: Uh-huh. Vse salovci so nalivali v razne luže, ne? Pa tako, da so pomagali,
1: ker se vedo. Upamo, da bo zdaj boljše, zdaj ne bo take vrčine, jaz mislim, ne?
0: Ja, ne, ampak
1: menila.
0: Posredi bo šlo spet meda čez 30 ponekod.
1: Ja, pa mogoče ne bo dolgo držalo.
0: Ja, men, upajmo, da ne.
1: Upajmo, no.
0: Dovolj je bilo, več kot preveč.
1: Tako, res, ja.
0: Ja. Katero ste izbrali pa vi pesmico?
1: Fant je tre dolim, gremo na peco.
0: Ena taka dobra, za vno goro, tam na Koroškem, ne, na meji z Avstrijo.
1: Ja, a ste vi, kdaj bil na peco?
0: Ne, to mi pa še fali.
1: A ja?
0: Je, še v načrtu.
1: Ja, tudi ne, ampak ko sem bila doma, mislim, na Koroškem, sem videla vsak dan jo, kot ugledalo. Ne?
0: Aha. Vem, da tam ja, po zimi tiste gradove delajo, ne, pod peco iz snega pa iz ledu.
1: Ja, tam pa pod zimi, ja.
0: Če bo sploh še kaj snega, ne, pravijo, da letos bo zelo, zelo mila zima, potem pa tudi imajo tisto, Kralj Matjaž se da pogleda, tu je, ni jami,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, uh-huh. Ja, tako.
0: Pa še mislim, da se da celo z enimi vlakci voziti, ampak je bila neka nesreča pred njimi.
1: Ja, pa no, po pet se hodi, se s koleso vozijo.
0: To je to, ja.
1: Se čovni vozijo, ja.
0: Aha.
1: Ja,
0: bo treba enkrat gor pogledati.
1: Ja.
0: Velja, uživajte v poslušanju.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dober večer, lepo vas prosim, če mi zavrtite pesem Najin raj od Tanje Žagar. Lep pozdrav vam v studiju, vsem poslušalcem Radija Sraka. Lep večer še naprej nam želi Alenka in hvala za pesem.

0: Tako le še dobrih 5 minut in ura bo pol enajstih zvečer. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Tukaj je Nace iz Kanade, Toronto.
0: O, Nace, kako je tam pri vas? Je še vroče ali ste že dobili jesen?
1: Je vroče, ampak imamo sreče, kaj sem naredil. 10 kilometrov gremo lahko na avtah, se ste bolj hitro.
0: Ja.
1: V soboto se je začelo.
0: Kaj to?
1: Danes, kako bi rekel, danes.
0: Ja, kaj se je začelo?
1: Da lahko vozimo 10 kilometrov več na ura.
0: Aha, hitrost mislite tako. Aha.
1: Yes. Edin tu je kaj je noga. Vročina ni, vročina velika, ampak tako, kot imate vi.
0: Ja.
1: Drugač pa...
0: Ste imeli pa požare, ne, tudi?
1: Neko drugega nemamo kaj, da bi povedal vam.
0: Ja, požare so že pogasili?
1: Ja, zdaj nekaj na gori je več velik, jaz.
0: Aha. Ja, tudi tukaj v Evropi, ne, je kar gorelo povsod, pa se trudijo, ne, gasilci, pa tisti pristojni.
1: Ne veseli, da sem vas dobil, to se ne bi vsak enkrat skozi prideš.
0: Ja, in katero pesmico boste?
1: Pesmico.

0: Hvala.
1: Ne vem, koliko let že poslušam, vsaka sobota pa je tako lepo, da imam, kot da sem doma pri vas.
0: Tako, pa boste še kaj prišli v domovino pogledat?
1: Ja, mogoče, ampak ali 60 let, kaj sem šel od doma.
0: To pa je doba. Ja, mene še takrat ni, mene takrat še ni bilo. Ja, sem pridite takrat, ko ne bo vroče.
1: Lepo, da je imate, lepo. Dolenska, pozdravljajo pa vse Trebance, kjer me poznajo.
0: A ste z tistega konca doma, korenine?
1: Ja, iz Trebanja.
0: A, super. No, lepo. Ja. Lep pozdrav v Kanado, dobro sprem. Vam želim pa obilo zdravja.
1: Hvala lepa in lahko noč vsem vam na Radio Zraka.
0: Ja, pa kar še pokličite enkrat, dvakrat na teden, ni problema. Velja?
1: Bom, sam skozi pridem, zdaj sem... Bom, hvala.
0: Evo, vam je uspelo. Srečno, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Ja, pa nam rekel lahko noč, ker tam imate še danes nekaj približno 6 uric za nami, tam čez lužo. Takole še Stane se oglasil, čudovito oddajo, vas moram pohvaliti, vedno poslušam Radio Zraka, lahko mi daste eno skladbo po vaši zbiri, Lep večer je napisal Stane, pa sem ga vprašal narodno zabavno ali popevko, pa je napisal narodno zabavno, hvala, zelo ste prijazni, pišem vam prvič Lep večer, nam želil sem skupaj, ja, Stane, kar še pišite, ni problema, takole enkrat se pravim, mogoče dvakrat na teden, za glasbo na željo ali pa pokličite, ne? Takole, in kaj sem izbral, kar takole, ker imam poleg morja rad tudi gore, v tej vročini še bolj paše je tkan gor, kjer je malce bolj hladno bilo, saj v prejšnjih vročih dneh, tako da to bo kar mlad ansambel, Valovi in tja v gore grem. Najprej pa Čuki, ne bo potrebuješ, tišlarski pozdrav.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na Radio Srake iz Novog Mesta poslušate Srakino sobotno veselico. Dobar večer.
1: Ja, tukaj se skoraj dobar dan, še lepo sončik si, ja, Stanko iz Toronta.
0: Dobar dan, Stanko. Evo, pa niste šli na piknik.
1: Veste, prejšnji teden so imeli piknik kot krol, plezat ali na vrste.
0: Aha.
1: Pa smo se pri šestih različnih kadičih ustavili in so imeli različne disko v enem kraju, v enem cirkus, v eno japonsko, en ribičinik, pa en Newfoundland, veste, tam ena ta zadnja republika.
0: Nova Fondlandija, ne, kako je, ja.
1: Newfoundlandija, tisti ljudje so precej smešni, pravijo, če subdivision, da je hiše položijo, potem morajo pa travo polagati in tisti forman, ki dorkoli je Gregor na usobo, na drugi nadstropi ali kak takšnega, pa okno odpre, pa zaupije ven green side up. Prvsek in ti ljudi, da mora zeleno vlažo gor obrniti.
0: Ja, tako green pač je, da smo različni. Ja, so zanimivi tele običaji po svetu.
1: Res zanimivi, veste, in v tem smislu tudi so poskusili kuhati v istem stilu, kakor je bilo v ene kraj, posebno Japonci, vse vrste takih mečkenih stvari. Pa jaz sem bil tam, pa meni si hodil, hodil lepo dopadlo, kako živijo, ali pa hrana pa vzame cajt, da bi se prevadil.
0: Ja, oni imajo bolj morsko, ne, Japonci.
1: Vse vrsti koronine, pa take mečkene živalce, take, tako da ne veš kaj, ali grilčke, ali miške, ali karkoli. Ne veš kaj je.
0: To ne vem, če bi bilo zame. Bi kar prezreskih raj vstal, ja.
1: Ja, je boljše na ta način. Ne veš, in tudi sem zvedel od tega gospoda, ki je poklital, da jutri gre na avtocestah brzina gor za 10 kilometrov. V enem kraju že imamo dol proti Niagara Falls, da je 110, drugače pa smo 100 kilometrov. Pa so govorili, pa ne vem, pa nisem vedel, da jutri začnejo. Ne bojo še meč. V Sloveniji pa Evropa je 130 kilometrov, ne? Po večinama.
0: Stanko, nimam avta, mislim, da je nekaj takega, ja. Vem, da v Nemčiji, ali kje ni umejitev.
1: Ko se mi zdi, da je cela Evropa, da ima 130.
0: Ne vem, če mislim, da imajo kar tako posamezne države, vsaj, kakor imam jaz podatke, da v Nemčiji naj ne bi bilo umejitev, no? Ne vem, bo kdo od poslušalcev, poslušalk povedal, me popravil. Bom to preveril na internetu.
1: Dobro je, ja.
0: Vsekakor po pameti, ne, tisti, ki so vozniki, pa ko se odpravljate na cesto.
1: Še tu bi povedal, jutri kuhamo na slovenskem letovišču, da ta gospod Maksel, kdo je bil, najgor pride in imamo eno novo stvar, en drink, en šat, en šnopček boš kupil, da drugo že dobil pa zastojen.
0: Zanimivo. Ja, se pravi, da ste sosedje v bistvu, ne, je rekel gospod.
1: Ja, ja.
0: Stanko, no, bo pa jutri v bistvu piknik neke vrste, ne?
1: Jo, ja.
0: Tako, vreme je lepo.
1: Ta športni turnament imajo bolj tam mladi, ne? Ja, in jaz sem že tudi več kot 60 let v Kanadi.
0: Ja, bo se šli pa vi takole malce na kakšen sprehod, ne? Pa bo tudi športanje.
1: O, ja. Jaz še kar počase bicikličku vozim, sem pa kje.
0: No, fino, super. Bravo, evo, ste tudi vi ekološki. Ja. Stanko, vreme pa imate, ne, je rekel gospod, da sedaj je kar v redu. Ste rekli, da imate sonce?
1: Ja, veste, zadnji mesec je bil odlično vreme. So imeli tako okrog 28 ponočenih, 18, 19. In dežik je padel, tako da je res...
0: No.
1: Jaz se ne spomnim, da bi bilo tako lepo, kot je letos.
0: To je tisto normalno poletje. Ja, tako poletje bi morali imeti tudi mi tukaj, ne? Pa žal je bilo prevroče. Za 10 stopin vsaj.
1: Ja, eden mi poslal eno slikco od krompirja. Jaz sem tudi tukaj krompir, na kmetiji živimo zdaj. In naš krompir, moj krompir je lep, oni poslovi pa čist tak mečken drobčken.
0: Ja,
1: tako da,
0: tudi jaz sem videl pri prijateljih, ja. Kaj čemo?
1: Velika suša bila, ne? Uh-huh.
0: Ja, zdaj je malce umililo, ampak žal prepozno, saj za en mesec, dva prepozno. To bi moralo biti
1: ja, ja.
0: Nekje sredi poletja, bi morali imeti saj 3-4 dni dežja, ne?
1: Ja, ja. O, ja, ja. In jaz smo tudi vrt, vidite, kot peso ali pa fižol, vse srne pojedo. Pa jih nečemo postreljati. Naj živi ga.
0: Ja, mogoče kakšno ograjo. Tukaj v Sloveniji eni ogradijo, veste, pa potem se zavaruje pred
1: ja, srnicami. Jaz sem tudi napravil, da to mogu prav vrnko ograje nadeti.
0: Ja, ja.
1: Zdaj sem pa tako špago okrog dal, ampak tu se prvat se ne boji, začetka ne pride, čez cajt pa z glavo mende čez, pa zgubi strah.
0: Ja, se živalce tudi znajdejo, ne? Da pridejo do pojedine. Ja. Stanko, ja, ja. Lepo se imejte, jutri lepo nedeljo tam, ne, ko boste. Uživajte.
1: Hvala. Ja, upajmo, ja, o, zakaj pa ne. Ja,
0: tako, pa še enkrat pozdravi.
1: Ja, jaz bi hvala lepo za pozdrave. Ja, in bi pozdravil isto tako nazaj Boštjana, pa Marjana, pa tega gospoda Maksa, in Pavelco, Silvo, vsi poslušalce Radio Slaka, Straka.
0: Tako, pa pesmica bo pa tista ja. Na planincah, ne, sonče se sije in tako naprej.
1: To ja, prosim, ja.
0: Aha. Lep pozdrav, Stanko, se slišiva. Ja, nasvidenje. Uživajte jutri. Takole, Arne se tudi oglasil preko Facebooka. Dobar večer, Silvester. Rad bi slišal, ti bi rada ansambel Viža. Hvala, lepo nedeljo jutri. Arne, ki pozdravlja tudi babico v Zidani most. Oba se imeta lepo, naša zvesta poslušalca. Lep pozdrav.

Še dobrih 12 minut in ura bo 23, tako da še dobra urica je ostala za vaše glasbene predloge, glasbene želje v Srakini sobotni veselici. Telefonski številki so trenutno prosti, nič 7, 33, 22, 100 in pa nič 7, 33, 22, 800. Sicer pa je ostalo še ogromno sporočil, recimo Ivanka je pisala iz Ljubljane, prosim za pesem od Rafka Jergoliča Moj črni kon. Hvala za pesem in lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka. No pa takole za Stanko, ta sem kar prav, na nemških avtocestah je 130 km na uro samo priporočena hitrost, medtem ko so nekateri odseki brez uradne omejitve hitrosti. Torej ni zakonsko obvezna omejitev hitrosti, obstajajo tudi odseki sicer z uradno določeno omejitev hitrosti, naprimer 60 km avtocesto deželi Bremen, kjer je najvišja dovoljena hitrost 120 km na uro. Pa poglejmo še, kaj tukaj le čaka na elektronskem naslovu. Miha se oglasil, pozdravljeni, zanima me, ali imate morda pesem Moško Linče, ki v hej si zapoj, pozdrav sem in jutri lepo nedeljo. Miha, to bom preveril, ne vem, ne poznam, bojim se, da ne. Lep dober večer, prosila bi za ansambel Roberta Goličnika, mami z rojstni dan, hvala za skladbico, lep pozdrav studiju, moje družini, ter Milki, njeni družini iz Kanade, pa Milkinem Ediju, pa vse lepo ob minulem prazniku. Lep preostanek večera vsem poslušalcem in poslušalkam, jutri pa kar se da lepo nedeljo nam želi Kristina z družinske vasi.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico na Novomeškem radiju Sraka, seveda. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Silvester. Dragica iz okolice Celja oziroma Šentjur pri Celju, moram tako povedati.
0: Aha, kako je pa na vaših koncih?
1: Ja, danes je bilo par, ni bilo neki dežja, drugače pa včeraj je bilo pa kar grozno. Jaz mislim, da nam bo streho odneslo. Ja, je bilo, sicer smo tako ob hosti, in to je še pa bolj navarno, ker so smreke in smreke imajo male korenine, ne, visoko gor in ja. Se prej podre, ne, tak da.
0: Je, o, to pa vem, kako je, ko se tudi pri nas pri eni hiši se je smreka podarla, vem, kako to zgleda, pa koliko je pol dela.
1: Ja, tak da je to kar zelo navarno, ne, tak da študiramo, da bomo mogli vrhove smrek posekati.
0: Aj,
1: prej, kot jih bomo mogli, ne.
0: Ja, kaj ćemo, ne, če bo...
1: Če še bo takle, ko se zdaj dogaja, ne vem, kako bo, no.
0: Pa tudi pravijo, da se v gozdu tudi drevesa sušijo, ne, od te suše, ko je bila.
1: Ja, tudi, ja.
0: Pa
1: ja,
0: potem so ti podlubniki, lobadari, ne, potem napadajo, pa je še huje, bo treba še tisto odstraniti. Tukaj nekaj vej polomilo sem videl, en bor, ko hodim v trgovino, mimo sem šel, pa mi bilo kar žal za njega, ga je malce razlomilo.
1: Ja, nizko imajo korenine, ne, nimajo globoko in je to drugačne in jih prej podere, to pa če so visoka drevesa.
0: Ja. Pesmica sva pa katero izbrala?
1: Pisemce od podkrajskih fantov, pa gospodu Stanko to bi nekaj priporočala glede fižola. Če ima možnost kje dobiti ovčjo dlako, volno, no? Da to nastavi in takrat ne bojo srne prišle bliz.
0: Aha, evo, zanimiv nasvet. Koristim.
1: Ja, kolegica moja to ima tu v Savinski dolini in ona leta in leta ima tak čudovit fižol in jo vsi sprašuje, kako, pa pravi, da to dlako nastavi v te, kako bi rekla, te vrečke, ko so, recimo, ko sadje kupiš, ne, ko so mrežaste. V to notar in določena kraja nastavi in ne pridejo bliz, ker jim gleda to smrdi.
0: Očitno tako vono daje, da to potem divjad zmoti, ne, srne.
1: Ja.
0: No, evo, fino. Vse Stanko posluša.
1: Dobro, no. Lepo bodite, lepo nedeljo in hvala lepa, gospod Silvester.
0: Se slišimo, hvala na svidenje, lep pozdrav na celjski konec. Pozdravljeni, gospod Silvester, sem v postelji z gripo, to pa ni fajn, v družbi Srakice, prosim vas za pesem, tri želje, ne vem, izvajalca, hvala. Gospana, to bodo kar naši dolenski člani ansambla Nemir, Nemirovci in njihova pesem Tri želje. Pozdrav pa vam, Silvester, kakor poslušalcem, kateri poslušajo, je napisala naša zvesta, poslušalka Ana iz Švice. Ana, najprej bilo zdravje, da boste čim prej okrevali, se znebili tele gripice, in pa upam, da Srakica tudi pomaga dobra glasba, tudi po vašem izboru. Lep pozdrav v Švico, pa kot vedno tudi dober sprejem preko interneta. Tako najprej pisemce, pa podkrajski fantje, potem pa še Nemirovci in tri želje.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Dobro, 6 minut je čez 23 ura, še vedno lahko pokličete na 073-3221-00 ali pa 073-3228-00 v Srakino sobotno veselico. Dobar večer.
1: Dobar večer, Jože iz Sirnika tukaj.
0: Jože, kako? Nič za spani?
1: Ja, bolj že za spanja. Ja.
0: Ja, pa še prej ena lepa pesmica.
1: Ja, bo še ena lepa od Henčka, dekle moja, zakaj žaluješ.
0: Aha, lep valček.
1: Ja, meni zelo lep.
0: Kako je bilo pa pri vas? Je dovolj zalilo, preveč?
1: Ah, tako, no, nekaj je pa. Čeprav je prepozno, pa nekaj pa je, no. Nekaj je bilo.
0: Da bo saj
1: ni
0: potem...
1: Ni urja, je bilo kar vredo, nismo.
0: Ja. Da se bo potalnica malce napolnila, da bomo imeli saj pitno vodo, ne, v pipah.
1: Ja, saj to, ja.
0: Tako. Ker ne vemo, kaj je še pred nami, ne, kakšna bo jesen.
1: Ja, ne pa vemo,
0: zima.
1: Ne vemo.
0: Ja. Velja, evo,
1: ja,
0: bo...
1: Pa vidimo, ja.
0: Tako. Bo, Henček.
1: Bo, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Pa tukaj le še nekaj čaka, sporočilce... Tone, dober večer, prosim za glasbeno željo, briši solze od ansambla Andreja Bajuka, lep večer, nam torej želi poslušalec Tone. Tako, pa boste kar dva valčka. Najprej Henček, potem pa še belokranski ansambl Andreja Bajuka.

Nič 7-3-3-2-2-1 nič, ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič, sta še vedno takole telefonski številki, odprti nekje do ponoči v srakni sobotni veselici. Napisala pa je Klara iz Grosupla, pravi, da jo veseli družbi, da uživajo, sploh ko se takole ohladilo in radi bi slišali en venček od Wernerja. Ja, mislim, da on ima bolj miks, takole popevk, bomo slišali tudi tega izvajalca. Pa poglejmo tudi, kaj boste jutri poslušali. Številne zanimive oddaje bodo tako kot vsako nedeljo in ene zmed teh je ob 9. uri dopoldne nedeljska šola kuhanja. Kompoti nam popestrijo glavni obrok, zato domiselnost pri sestavinah ne bo odveč. Znanih je kar nekaj začimb, ki ne smejo manjkati v kozarcu. Kmalo pa bodo na voljo robide in maline, ki so sestavina sadnih namazov. No, o tem ne bom povedal jaz jutri v nedeljski šoli kuhanja, ampak naša sodelovka gospa Helena Mrzlikar, lepo vabljeni k poslušnju, vse, ki vas to zanima, kuhanje, pa tile sadni namazi, maline, robide in tako naprej, jutri torej ob 9. uri. Pa še nekdo se je oglasil, Andrej, ki bi rad slišal mlade upe oziroma takole katerokoli od mladih upov, bom eno lepo izbral, tako mislim, da imajo nekaj oato na šat ali nekaj takega tale ansambl oziroma skupina. Najprej pa miks Wernerja.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Takole, še 4 minutke in robo pol polnoči, ko se bo Srakina sobotna veselica počasi zaključila. Pisala Andreja iz Štajerske, rada bi slišala SOS Kvintet, pesem Zvezda. Mislim, da je bolj pravilno slov, ti si zvezda mojih sanj, nekaj takega. Bom preveril in bomo pesem tudi slišali. No, zaradi včerajšnje oziroma petkove nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 84 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike pa je bilo dopoldne še vedno več kot

0: takole pa se je naša telefona tudi ponovno prebudila. Nekdo je poklical. Dober večer.
1: Dober večer. Tu pa Anica z Butoraja.
0: Anica, nisva se dolgo slišala. Mene tudi ni bilo nekaj sobot. Kako pa vi?
1: Ja, sem tudi to slišala.
0: Ste se kaj potepali okoli ali bolj doma?
1: Ne, jaz sem doma. Nisem šla na kamer.
0: Uh-huh.
1: Jaz sem čuvala naše živalce, kaj imamo od naše senike, ne, te aljaška malamutka, pa muca, pa to sem doma, pa zalivala, kolik so dalo, se niste ni dost pomenilo. V glavnem naše so bili zdaj malo na morje in uh-huh. Naj se prvoščil, dok se lahko jaz rečem.
0: Tako, si treba takole pomagati, ne, ko eni igrajo, ja, pa drugi kaj ja. Potem tako. Poskrbijo za živali, rastline in tako naprej.
1: Ja, ja.
0: In kako je pa drugače pri vas? Je zalilo dovolj sedaj?
1: Ne bo tega zalilo še lep cajt. Ko prave jamo so skopali 5 metrov globoko, pa je bilo 3 metre suha zemlja. Jaz sem šla pa krompir včera malo, ko pa če nismo skopali, čakam, da bo malo se ohladilo. Da vam povedam, na vrhe je malo bilo. Tako, kot bi rekla, nem rekla glih, samo bile rosno, ne mokro,
0: uh-huh.
1: A nisem mogla pa niti motika noter v zemljo, da sem samo postrgala, sem teh par krompirjev skopala. Suša je prnaš. Ampak danes je pa še padalo, po noči je padalo, danes je malo padalo.
0: Ja, danes je šlo
1: mogoče bolj... mogoče bo kaj uh-huh. boljšega.
0: Danes je šlo bolj tukaj čez jug Slovenije, ne? Čez Belo krajino, pa čez tole spodno Dolensko, smo nekaj kar dobili. Več ali manj v Novem mestu skozi rosilo, pršilo, cel dan.
1: Ja, to je to malo, tudi da malo roso naredi, me srečam, nič več. Ampak to rastline, bolj težko je za to, ali pa za sadje, res.
0: Ja, upajmo, da ne bo drugo leto tako hodo, čeprav pravijo, da bo še vedno vroče.
1: Ja. Čeprav obetajo, da bo še slabije, ampak naj ne bi bilo.
0: Ja, zaradi tistega El Nina, ker se je Tihi ocean zelo

0: pregrel, ne? Pol pa to vpliva na cel svet, da je vse pretoplo. Če so morja pretopla, tudi sredozemsko morje pretoplo, saj ste slišali, da je imelo naše morje skoraj 30 stopinj, ne? Da ni bilo za osvežiti.
1: Se pravim, ampak manjše, ko so bile pa te okrog Trikvenice, so pa rekli, da je bilo pa manjša temperatura, kot je pri nas.
0: Ja.
1: Te pri nas, ne?
0: Ja,
1: zadnje
0: dni je bilo pri nas v Novo mesto 35 na morju, pa ni bilo tako vroče, je bilo pa par stopin manj.
1: No, se to, čem, ja, ja. To čem reči, ja.
0: Ne, smo se mi tukaj bolj kuhali.
1: Ja, res. Ja. Jaz sem bila bolj notri, kam čemo, drgam, ko vhvat se spraviti pa skriti se pri to vročino.
0: Ja. Eno lepo pesem ste izbrali, Anica, tako zanimivo.
1: Veste kaj, jaz sem pa danes zbrala od Rodela. Jaz sem iz tistih krajev doma.
0: Aha. To je tam
1: Rojak. Vaš še pozdravim?
0: Rojak, ne vaš. Ja, kar pozdravite.
1: Prvo vas, Silvester, pa našo Milko in Edija v Kanado, pa Rado Vleskovec, pa vsem poslušalcem Radija Sraka, bi rekla, in lepo nedeljo jutri vsem skupaj.
0: Enako, Anica, lepo se imejte, lepo pozdrav Belo krajino.
1: Hvala, enako vam tudi.
0: Pa potem lahko noč, nasvidenje. No, ko smo že takole tudi bili pri vrtu, pa njivi, poglejmo, kaj boste poslušali, oziroma takole, ja, v jutrišnji kmetijski vdaji ob 9:30. Tema bo vzorčenje voluminozne krme. Torej, v jutrišnji vdaji bomo govorili o temi, ki je ključna za uspešno živinorejo, o pravilnem vzorčenju voluminozne krme, laboratorijskih analizah in optimizaciji krmnih obrokov. Naša gostja bo Polonca Seničar, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu, Novo mesto, izpostava Sevnica. Lepo vabljeni k poslušanju. Pa še naprej nas poročila, kdo se je tukaj glasil preko Facebooka, Miha iz Kranja, evo še en Gorenec. Rad bi slišal, pravi, da so v veseli družbi venček Avsenikovih. Pa bomo tudi temu prisluhnili, najprej pa Mladen Rodela.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo Metlika, na desni Črnomelj, od Kolpe do semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

0: Še dobrih 16 minut in uro bo po noči, ko se bo Srakina sobotna veselica zaključila, tako da pohitite 0733221000 ali pa 0733228000 sta naši telefonski številki. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Silvester.
0: Kdo je tam?
1: Sandra po telefonu iz Zelenega Kronovaga.
0: Ja, Sandra, saj vaš takole lep glasek, pa res ne moram pozabiti, kdo je to.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, kako ste preživeli prejšnje dni? Ste šli kam na dopust, na morje, v hribe, v toplice?
1: Bili smo na dopustu v mesecu juliju, ja, smo izkoristili, kakor smo lahko, kakor nam je pač pasalo.
0: Ja.
1: Drugač pa doma, pod klimo.
0: Ja.
1: To je bilo najboljš, ne, zelo sicer se je, hvala Bogu, mečko namirilo, je malo bolj zadihati.
0: Tako.
1: Drugač pa otroke rihtati, počas pripravljati na šolo jih.
0: Uh-huh. O, je to veliko
1: to
0: dela.
1: Bilo, še en teden pa grejo počas.
0: Ja, potrebčine ste že kaj nabavili, kupili ali še
1: sam,
0: to je?
1: Sam že, imamo že vse pripravljeno, tako da mali gre v prvi razred leta, tako da že veselo skaklja tista torba svojo. Šolsko v hiši, tako da je kar zanimivo. No,
0: lepo, da je vesel. Jaz ne vem, če sem bil, kakor se spomnim.
1: Jaz tudi rekla, da bomo videli, če bo takorec v šolo hodil, kakor s tisto torbo hodil doma, ja. Če bo takorec hodil v šolo z njo. To bomo pa še videli.
0: Pa še prvi dan se spomnim, mislim, da je bil celo dež takrat 1. septembra, to je bilo takrat še v 70-ih, v prejšnjem stoletju, tisočletju. Ne vem, če imam na prvi dan ravno lepe spomine, sem čakal komi, da bom doma. Sicer mislim, da so šli starši z nami, ne vem, kako je sedaj tudi, ne?
1: Ja, prvi šolski dan mora biti starši tako, z nami, da pa zvejo, v katerem razredu so, katero delati pa to. Tudi jaz se svojega prvega razreda ne spomnim, spomnim pa se prvega razreda od nečakinja.
0: Aha. Smo pa peš potem hodili sami domov, to pa ni bilo potem skoraj, da bi kdo nas prišel iskati.
1: Ja, tukaj pa hčerka tudi večkrat, še prej, kad smo bila prvo moj starših doma, smo šli večkrat peš v šolo in je bilo kar lušno. No.
0: Takrat ni bilo nič tem.
1: Fotki smo naredili, pa smo prišli, no.
0: Ja, takrat ni bilo nič teh bojazni, da bi se kaj naredilo, to so nas starši pustili.
1: To je bilo 13 let nazaj, takrat je bilo še kakor toliko redo. Zdaj me je pa že bolj strah, bolj se približuje srednja šola, bolj me je strah.
0: Ja.
1: Kaj čmo Nažalost, glede na to, kaj se dogaja pač v okolici, pač nasplošno v Sloveniji, takega starša je strah, no.
0: Ja, se zdaj so te uvajo varnostnike, pa kamere montirajo, če bo to kaj pomagalo, ne?
1: Ja, samo včasih ne pomaga, veste.
0: Aha.
1: Nažalost.
0: Ja.
1: Ampak bomo videli, no, upajmo na najboljše, no.
0: Tako.
1: Da se bo kaj spremenilo.
0: Gremo raje glasbi, katera bo?
1: Tako. Simona Weiss, ti se želja.
0: Super, evo, se eno ali pa dve, tri.
1: Nisem že dolgo slišala.
0: Se naj spolnijo.
1: Tako. Pozdravila bi v Gorenjo vas, starše, pa celotno ženo, kaj gor. Sestro v Vinjevrh, pa sestro v Klevevš. Mojo družino v studiju boste kamo poznajo.
0: Sandra, vsi se imejte lepo, bilo zdravja, pa kaj ne rečem, lep začetek novega šolskega leta. Ne?
1: Vse dobro, lepo nedeljo, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole, no pa poglejmo še na kratko vreme, kakšno nas čaka v prihodnjih dneh oziroma še to noč, po noči bo še večinoma oblačno. Več jasnina bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi ukrepila. Jutri, torej nedeljo, se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutrnje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa potem jutri od 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj, tako da tisti, ki vam bo že prehladno, boste morali iti proti morju na obalo. Obeti v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo pa bo spet večinoma jasno in suho vreme. Pa še pisal je Kristjan iz Ljubljane. Pravi, da bi rad slišal skupino Atomic Harmonic, pesem Gasilska veselica. Ja, mislim, da tudi zraven bo zašpilov ali pa tudi zapel, ne vem, Boštjan Konečnik, bomo prisluhnili. Tako da najprej Simona Weiss, potem pa še Gasilska veselica in Atomic Harmonic.

0: Takole še nekaj minut je ostalo do polnoči in še za en kratek šopek vaših glasbenih predlogov. Če bo še kdo poklical, nekdo tudi že čaka na naši telefonski številki 0733221000 ali pa na koncu 800 ali 800, še vedno dovolijo tudi Facebook in pa naš elektronski naslov studio@radiosraka.com, kamor je že poslala sporočilce tudi gospa Olga iz Trbanskega konca, ampak klic ima prednost. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, vaše ime in kaj bi poslušali?
1: Tukaj pa Uroš iz Kronoga.
0: Ja, in kaj ste izbrali?
1: Pesela bi dal, ker je prišel z Debelega Rtiča in je zdaj za zelo bol Katamaran.
0: Aha, Luka Basi.
1: Tako.
0: Tale, kar tako poletni hit, evo, lahko tudi sin, saj ima verjetno telefon, pameten internet, glasuje na naši...
1: To poslušamo noč in dan, ja. Ampak zdaj je hotel on v živo.
0: No, pa lahko še glasuje za tole pesem na naši spletni strani radiosraka.com, tam se gre v rubriko Lestvice, kajti ta pesem, če se ne motim, je na drugem mestu zaenkrat, saj bila je v četrtek.
1: Ne, tako blizno še nimamo naštemano za njega.
0: A ja?
1: Ja. Bomo pa mi, pa bomo dali pomoč.
0: Tako, pa lahko glasujete ali pa za katero drugo, ne? Tam, ko je Grnski vulkan, tako. Ali pa za tole, ki smo jo slišali danes.
1: Prej je bila ona, ki je šel z morja, kako je lepo, onem pa Damona, ampak zdaj je pa Katamaran.
0: Evo, bo.
1: Veste, otrok, ne, zdaj gre v prvi razred, pa je to.
0: Aha, ja, kaj ne rečem, lep začetek novega šolskega leta.
1: Ja, upajmo, da bo dober, ne.
0: Ja, da bo rad hodil v šolo. Tako.
1: Zdaj, zdaj komi čaka, da bi šel, ko bo pa treba, pa da vidimo.
0: Vem, kako je to, ja. Tudi jaz sem bil najprej navdušen, potem sem pa kome čakal, da pridem domov, tist prvi dan.
1: Ja. Zdaj se navadi na te telefone in to je kalba v borba.
0: Aha, velja. Lepo se imejte vsi skupaj.
1: Lahko zdravim na hitro.
0: Ajde.
1: V Gorenje vas, vse, pa v Vini vrh, pa Kliviš, pa v studijo, pa domače, vidite to.
0: Tako, so slišali, ne, nekateri, ki niso še šli spat?
1: Ne, so že oni vsi lepo prisotni, so že vsi javljeni.
0: Super, lep pozdrav.
1: Da, hvala vam, pa lep večer, pa lepo nedeljo vam želim.
0: Enako, pa potem lahko noč, ko boste šli počivati, na svidenje. Takole, torej, kaj je napisala gospa Olga, pozdravljeni Silvester in lep prijeten večer, voščim v studiju odličnega radija Sraka, v nocojšnji Srakini veselici, če še smem prosim za mik zvanje Koštrin. Seveda lahko, ni problema. Za predvajanje se vam, gospod Silvester, najlepše zahvaljujem iz srca in želim lep ostanek večera, v nadaljevanju pa mirno in lahko noč, jutri pa lepo, mirno, uspešno nedeljo. Lahko noč, nasviden in srečno v mesecu septembru, je napisala naša zvesta poslušalka Olga. Olga, tudi vi se lepo imejte, se slišiva ali pa boste pisali. Lepo zdrav tam na Trebanski konec, pa lepo nedeljo, ki bo že takole čez dobro minuto nastopila. Nedelja bomo 23. avgusta. Pa še tukaj le nekaj čaka, mislim, da se je Boštjan še enkrat oglasil iz Žimaric, še takole preko elektronskega naslova. Dobro večer, Silvester, lahko še ansambl brata Avsenik, Bele Lilje. Seveda lahko, pa to bo tudi Alfi Nipič, ne bo zraven zapel. Tako, bo klonaj, Silvester, lahko noč, še napisal naš Boštjan. Pa bo očitno še en klic, kdo je v zadnji vlak. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Ja, vaše ime in kaj bi slišali?
2: Tjara iz Dolenega Kronova pri telefonu.
0: Ja, radio morate utišati, veste, če ne vse odmeva se sliši v zadju, pa še malce zamikom. Kaj boš poslušala?
2: Tjara iz Dolenega Kronova, babica, hvala ti.
0: Babica, hvala ti, to ima en fraz, ne, če se ne motim.
2: Ja.
0: Imaš še počitnice, ne, si šolarka?
2: Ja.
0: Uživaj še teh nekaj dni. Lep pozdrav.
2: Lahko še na hitro pozdravim?
0: Ja, sem drugič res utišati radio.
2: Pozdravljam v Vinji vrh, domače, pa vse, ki me poznajo, pa vas v studio.
0: Tako.
2: Pa Gorenje vas.
0: Velja, lep pozdrav, lahko noč potem.
2: Lahko noč.
0: Na svidenje, ja, je dobro, da se prej radio tiša, potem pa tako odmeva v zadju, pa slišite pa še zamikom je, ne, ti signali malce zamujejo nekaj sekund. Takole, to je to, ali pa še ni to, še nekdo je pisal, takole radi bi poslušali, niso se nič podpisali od Mikole, nekaj o poletju, ali da se poletje ne konča, niso prepričani, kakšen je naslov. Takole sem preveril, naj se poletje ne konča in ansambel, pa skupina Mikola bo tole. Tako, to je to vaš glasbeni zbor, v katerem bomo uživali še nekaj minut. Imejte se lepo, nastopila je torej že nedelja, smo že 23. avgusta. In ko se boste naposlušali pa šli počivati v posteljo, vam želim lepe sanje. Z vami sem bil Silvester Zupančič.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo. Yes, man.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.